oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: kas sa praegu mõtled nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-selt valmis lõpetama, noh näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: ma sa oleks ka...
0: 65-selt ja. Oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks.
2: Kui mul oleks. Mulle,
1: näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi. Ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgeniga nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, no. Et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei, no miljoni eest muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev

ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid su sihud.

0: sa praegu mõtled nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-selt valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise. Mõtled sina praegu, et
1: sa
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just, kui ma saaks.
2: Kui mul oleks. Mulle,
1: näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule, muidugi. Ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgeniga nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, no. Et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei,
0: no
2: miljoni
0: homme.
2: Eest muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 Ohutsoonis . täna õhtul TV3-s .
1: Isver , sa oled , kohe nagu , õitsele puhkenud . mis juhtus ?
2: Kevad .
1: Kevad on käes ja kõik , mis tärgata ja õitseda tahab , on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel . suvelilled ja amplitaimed , püsililled ja maitsetaimed , puukool ja köögiviljataimed . külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja . aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev . vaata ka kanepiaiand.ee . lilled loovad ilu .
3: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp .

0: kohtades . Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . Küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . Kui aken , siis klaasaken .
1: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
2: nii palju infot , nii palju ootusi , nii palju arvamusi . Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise ? Eesti Naine esitab Julgus olla naine inspiratsioonipäev , kus räägime julgusest , suhetest , rahast , tööst ja naiseks olemisest . Laval Lauren Villmann , Reet Linna , Evelin Ilves , mina , Sandra Sillamaa ja paljud teised inspireerivad naised . 9. juunil Fotograf Fiskas Tallinnas . Piletid müügil , piletitaskus . Rohkem infot eestinaine.ee/julgus .
3: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi . suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast . avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus . Eximp , tänavakivide spetsialist juba 10 aastat . Eximp.ee .
4: oih , mina siin . juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
5: mängime siukest mängu , et ma olen praegu ametnik sotsosakonnast .
6: ei , ma ei taha sellist mängu mängida .
7: miks , mina võin küll mängida .
6: tahad ? no Pille .
7: see on nii lahe mäng juba , tundub nii lahe , kuidas Pille hakkab mängima sotsosakonna töötajat .
5: jaa ,
6: ei no mulle on... mulle muidu meeldib mänge mängida , aga noh , kui Pille oleks sotstöötaja , siis ma ei läheks .
7: ei no kui Pille oleks just ametnik , siis oleks väga karm .
6: karm ametnik , jah . aga selle eest üdini südamest hea inimene .
7: ja noh , ta võib südamest hea olla pärast kodus ,
5: aga
7: ametnikule ta kindlasti oleks väga karm .
5: kuule , tegelikult ju on asjad elus nii palju muutunud , et kui sa , ma ei tea , kas sa mõtled vahel selle peale , et sa ühel päeval jääb pensionile ?
7: ei mõtle .
6: tead , mina olen vahepeal mõelnud ja mis sa naerad , ma mõtlen , see aeg on küll väga-väga kaugel , aga ma
7: sina...
6: siiski
7: mõtlen ükskord , sina jõuad pensionile .
6: no jaa , aga
7: Jürgen . iga tõstetakse , siis juba on nad 75 , ma arvan .
6: aga võib-olla langetatakse .
7: ei usu .
6: no ära usu , kui ei usu , võta sealt musu , eks ole .
7: kuskohast .
6: no aga tead mida , sa oled küll mõelnud , sa valetad praegu otse-eetris .
5: me jah,
6: ise läksime , tegime selle kolmanda samba siin koos , mäletad ?
7: jah , aga see kuidagi .
6: aga sa ju mõtlesid .
7: ei , ma ei mõelnud .
6: miks sa siis seda tegid ?
7: no seepärast , et see tundus mulle hea lihtne viis raha koguda ei no jaa , päriselt noh , ega ma ei mõelnud nii , et kui ma kunagi pensionile lähen , siis .
6: mina küll aeg-ajalt mõtlen , ega ma ei taha veel , et see pensioniaeg muidugi tuleks , aga noh , ma , mina olen mõelnud niimoodi , et ma tahaks , et viiekümnendast eluaastast ma jään pensionile .
7: ei jää .
6: ei noh , riiklikku pensionit ma muidugi ei saa .
5: sa praegu mõtled , et sa tahaksid 50. eluaastast jääda pensionile .
6: sa ju saad aru , see on jutumärkides pensionile , et ma elan , ma ei pea nagu tööd rügama ja ma saan nagu kuidagi nagu olla .
7: sellepärast hakkabki praegu Jaani tuledel õlut müüma . et noh , et saaks 50-selt jääda nii-öelda jalg üle põlve istuma .
5: no mina võin sulle oma elukogemuse põhjal öelda , et kui sa saad 50-seks , siis sa naerad selle mõtte peale , mis sa praegu välja ütlesid .
6: ei , aga sa ju saad aru , kas sina ei tahaks niisama mööda maailma ringi rännata ja justkui nagu olla pensionil .
7: ei no Pille on eriline ka , tema muidugi ei tahaks .
6: okei , ma 50-st ei saa , sest mu laps on alles 13-aastane , siis . no hea küll , 55 .
7: võtad lapse kaasa ?
6: ei .
5: Tegelikkuses on ju täna nii , ega ma ka neid asju väga täpselt ei tea , aga sa pead ühel hetkel , kui sa siis jääd pensionile ka praegu , sa pead ise kuidagi minu meelest hakkama prognoosima , vähemalt on sellest lehed kirjutanud , et kuidas oma neid sambaid , neid sammu , mis sa ka oled teinud , et millal hakkad välja võtma , mis sammuga , kuidas , kui kaua sa näed , et sa veel elad . mulle tundub see täiesti nagu hirmus mõte .
7: sellest ma pole kuulnudki midagi .
6: oota , aga hakkame nüüd mängima , las Pille
5: tegelikult mängu küsimus ongi see , et sa oled siin , ma nüüd hakkangi siin praegu arvutama , kuidas me sinu pensioniga teeme . kui vanalt sa pensionile tahad jääda ?
7: 65 .
5: kuidas te , no ma olen nagu mingi lasteaiaga sattunud siia .
6: kuule , sa ei saa selline ametnik olla , ole viisakas oma klientidega , palun .
7: sa küsid mu käest , ma vastan ja sa ei ole sellega rahul .
6: no vot .

0: see oligi vaja tõestada ,
1: kas
0: oligi vaja tõestada , et see inimene ei sobi ametnikuks .
2: nii , okei , oota , kas sul oli oma peas siis mingisugune number välja mõeldud , mida sa ootasid , et ma vastaksin ?
1: No võib-olla ma mõtlesin , et huvitav , kas sa ütled 77 või ütled sa 86 või .
2: ega see , kui ma jään , ütlen , et ma jään 65-selt pensionile , ei tähenda seda , et ma viskan voodi peale pikali ja rohkem ei tõuse sealt . ma aktiivne olen ikka edasi . siis ma tahangi hakata ringi rändama ja no, puhkama ja
1: jaa,
2: tegema asju , mida ma tahan teha .
1: sa praegu mõtled nii nagu Andres mõtleb , et oleks 55-selt valmis lõpetama , noh näiteks palgatööl käimise . mõtled sina praegu , et
2: ma sa
1: 65-selt oleksid selleks valmis .
0: ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama .
2: just , kui ma saaks . kui mul oleks . mulle näed , raha on siin . ära palgatööle enam tule , muidugi , ma läheks kohe pensionile .
0: ega see ei tähenda , et just nimelt ma olen Jürgeniga nõus , see ei tähenda , et ma mitte midagi ei teeks , küll ma teeks ja mõtleks ja .
1: nojah , selle üle oleme me siin ka palju vaielnud ja seda ma ka ei usu , et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks , ma ei usu , et te homme enam tööle ei tule .
0: ei
1: ole
0: miljoni eest , muidugi ei, mitte , no, kui ma 120 miljonit võidaks , siis ma ei tuleks .
2: ma ütlen sulle , homme tuleks kindlasti .
0: mina ei tuleks mulle väga meeldiks , mulle väga meeldib raadios töötada , aga ma oleks mõnda aega eemal , ma ütleks teile kohe , kuule 3 kuud ma olen palgata puhkusel ja siis ma tulen kenasti , noh mulle meeldib raadiot teha , sellepärast ma tulen siia , sest siin on tore .
2: mis sind hirmsasti pensioni peale pani mõtlema ?
1: see , et ma lugesin meeleliigutavat lugu selle kohta , et Clint Eastwood läks nüüd ka lõpuks pensionile , ta on 96-aastane .
2: ma just tahtsin öelda , et ta on mingi 196 .
1: jah , ja siis kui te tulete siin , 55 65.
2: jaa , aga Clint , aga mõtle nüüd korraks , millest sa räägid ka . Clint Eastwood pole ka kunagi teinud põhimõtteliselt palgatööd .
1: ei , seda muidugi no, , Clint Eastwood ei ole muidugi hea näide , sest 96 ongi äärmuslikult kõrge vanus .
2: ja see , kui sa teed oma mingisugust asja , mida sa kirega oled eluaeg teinud , siis sa ei jäägi kunagi pensionile . See ei ole nii , et Clint Eastwood otsustas nüüd , et ta on pensionär .
1: püüan praegu mõelda , kas ma teie vanuses olin sama naiivsete mõtetega .
2: olid muidugi ,
0: ma arvan veel hullem .
2: muidugi olid .
1: Täiesti uskumatu , ma ei tea , no praegu tuli see meil põlvkondade vaheline lõhe väga selgelt välja .
0: aga noh , see on ju iseenesest tore .
2: aga vaata , kusjuures , aga ma nagu ei tahaks ka uskuda seda , et Clint Eastwood jäi nüüd nii-öelda jutumärkides pensionile . raudselt tuleb mingi järgmine aasta mingi uue filmiga välja .
1: ei , ma ei arvaks , no kuule .
2: ma tegin ühe ikka veel , noh , ei saanud nii .
0: ei , ma ka ei usu . 96-aastasena .
2: ta just ju tegi mingi , millal see viimane tal välja tuli , see nad on , ega teine on see noh , kes tule nüüd , Ridley Scott on ju . ta on ju ka mingisugune 200-aastane , ikka teeb iga päev mingi , iga aasta teeb mingi 3 filmi .
1: jaa , no tead , kuna teiega see mõttekäik kõik läks praegu nii pläraks , siis mul oli hoopis see .
2: plära ,
0: nüüd on plära .
1: mul oli hoopis teine suund , ma tahtsin veel ühe tõsise mõttekäigu välja tuua , aga no ma ei tea , kas te saate sellega hakkama , kuna ma lugesin praegu seda .
2: sul ei ole usku meisse üldse .
1: ja praegu tõesti , ma kuidagi ise ka üllatan , et te suutsite mind veel , et te suutsite veel mind üllatada .
0: see on nii tore , et Pille mõtleb oma ajus vastuse valmis , mida ta meilt ootab ja kui see vastus ei tule , siis ongi pahandus .
2: jah , aga sellepärast Pille peakski võib-olla üksi olema siin , tegema üksi .
1: ühesõnaga , ma loen Katariina Libe intervjuud ajakirjast Anne ja Stiil , mulle alati tema mõtted ja tema kirjutised väga meeldivad , siin ta annab ise intervjuu ja siis ta meenutab siin ühte õppejõudu , kes tuli kunagi tundi otse oma isa matuselt ja siis see õppejõud ütles niimoodi , et kui vanemad on läinud , tekib selline tunne , et üks kiht minu ja surma vahelt on kadunud , et mina olen järgmine ja Katariina ütleb , et nüüd näen , et nii ongi no vot , sellise noodiga lõpetasin praegu kogu teiega pensionijutu .

0: raadio on Star FM ja meie tervitame meie tänast külalist. Inger on meile külla tulnud ja head ja paremat on ta meile siia laua peale ka toonud. Tere hommikust, Inger.
1: Tere hommikust.
2: Head ja paremat ka uue muusika näol ja uue loo nimi on nagu eelmine suvi. Ma alustan sellest, et kas eelmine suvi oli kuidagi eriti eriline, et oli vaja
1: kas teil ei ole nagu tunne, et vaatate nagu eelmis suve tagasi, et issa, ma tegin nii ägedaid asju, et nagu tahaks, et see suvi oleks nagu sama.
3: Alati on see tunne.
1: No näed.
0: Ei, ma ka ikka mõtlen, aga ma alati mõtlen ka seda,
1: et... Sul jäävad ikka meelde mingid eelmiste suve mingisugused hetke. On.
0: Muidugi jäävad.
1: Ja mul on täpselt, tegelikult see loo nagu kirjutamine oligi niimoodi, et mul on alati olnud nagu see tunne, et Pekki eelmine suvi oli parem, et ma tahaks, et see oleks veel parem.
2: Aga suve pole veel põhimõtteliselt alanudki. Jah. Sul on võimalus teha sellest.
1: Aga tead, ma olen aru saanud sellest, et kui liialt planeerida oma suve ette, siis sul ei jäägi väga palju asju meelde. Kui tulevad mingid spontaansed asjad, mingid, et täna sõidame hoopis sellelt teelt hoopis teisele poole, siis tekivad mingid palju põnevamad momentid.
0: Aitäh sulle, siis minu suvi on täiesti täis planeeritud.
1: Cool, mul ka tegelikult. aga kallis kuule, ma ikkagi soovitan, et sina võtaksid seda suve spontaanselt
2: vastu. Sa oled selline spontaanne, kui vähegi võimalus, ma mõtlen, et kui antakse võimalus, et tead, keerame täna siit vasakule, sest et lihtsalt selline tunne on.
1: Kui mul on päriselt nagu vaba graafik, siis ma ikkagi püüan olla spontaanne ja sest et, ma räägin, et need spontaansed hetked on ka natuke tekinud nagu nendel mõjutustel, et teised inimesed minu ümber on super spontaansed et ja ma lihtsalt saan inspiratsioon nagu sellest, et kui äge, et tegelikult nagu mõned inimesed suudavadki niimoodi elada, et ma ei tea, homme lähme reisile siis ma mingi vau, mul on homme vaja siis reaalselt kõik tööasjad ümber muuta.
0: Kuigi ma olen nõus, see spontaanne on tegelikult üli ägeda, et vahepeal tuleb mingid asjad nagu lihtsalt kuidagi spontaanselt ja ma alles hiljaaegu käisin niimoodi Tenerifel, et me olime tegelikult Malagas, ütlesime, et oppa, et õde oli nõus lastoinma ja sõitsime Tenerifele. Maailma parim reis, 3 päeva ainult, aga ikkagi. Ja tuleb meelde kohe, kui me Jürgeniga spontaanselt keerasime ka Pärnumaantelt autoga maha. Ja oli ka väga tore reis, väga kuskil täiesti padrikus metsas.
2: Kunagi ei tea, kas saad välja või ei saa metsast välja. Kas see, vaatan seda uut muusikavideot, nagu eelmine suvi. See Volkswageni buss, millega sa ringi sõidad, see on sinu oma või?
1: Tahaks öelda, et on.
2: Ei ole. Kahju, jah, ma mõtlesin sellega muidugi keeruline spontaanselt minna.
1: Kui me otsisime seda bussi väga pikka aega, et oleks esiteks juke, ongi vanaaegne Volkswagen, aga et ta päriselt sõidaks ka. Et ei ole nagu seda, et, et on ilus, aga seisab ainult. Ja lõpuks me leidsime ja... Isver, me teime isegi minust muusika video poisitõita päris kaugelt ikkagi nagu Tallinna säki oli kuskilt Saaremaalt või?
2: Ma vaatasin, et sulle sobiks küll see.
1: Ainu?
2: Jah.
1: Okei, siis ma tean, mis bussi järgmine kord endale võtta.
3: Inger, mul kripelt peaks küsimus, mis ei ole üldse spontaanne.
1: Nii.
3: Minu poolt sellepärast, et sa käisid siin mõni aeg tagasi ja sa andsid meile ühe ülesande.
1: Nii.
3: Nii sulle kui mulle.
2: Aga meile ka või?
3: Ainult meie oma vahel rääks mingirüts. Ma ei ole seda veel jõudnud, aga ma võtan selle nüüd kindlasti
2: ette. Nüüd mul tuleb meelde.
3: Ja mina ütlesin, et olgu, ma võtan ka selle ette, et järgme kord räägime. Vaatame, kas hakkame kohe häbi tegema.
0: Mul ulub tuul peas praegu.
1: Ei, mul midagi hakkab nagu koitma, aga...
3: Me rääksime sellest, kuidas Inger on saanud nii toreda nime endale nagu Inger. Ja siis Inger ütles, et tema ema luges Matstraadi...
1: Jama, võt, nüüd ma olen täiesti piinlikuses kohas praegu.
3: Ja mina ütlesin, et loeme siis mõlemad läbi ja räägime sellest järgme kord.
0: Ja sina lugesid Pille või?
3: Lugesin, siis ma Ingerile lubasin.
1: Nauts, mina olen nüüd väga keerulises kohas praegu.
3: Ja ma ei saagi sinuga nüüd diskuteerida üllatuslikul teemal, et selle novelli järgi.
2: Aga Ingeril ei ole.
1: Aga suvi on pikke lai, äkki ma suudaks suveks ära lugeda.
2: Sa ei jõua. Sa ei jõua, Inger, sellepärast, et sa oled kaasa toonud ka oma neid erinevaid tiramisusid, mida sa vist siin suve jooksul ka veidikene inimestele müüd ja ma arvan, et sul ei olegi Matstraati aega lugeda, sellepärast saab kogu vorpima midagi süüa.
1: Ainult siis vaata, kui ma nüüd sold outin ja siis ma pean natuke ootama oma kontserdi aega, et siis äkki saab seal natuke ennast lehitseda. Aga tõesti, tiramisu tuur on käimas ja kui te ei ole veel jõudnud Tallinnasse, Pärnusse, kus ma just olin, siis Rakvere on järgmine.
0: Ilus linn, väga hea valik.
1: On teist juuni.
0: Ma olen ikka super koht.
2: Ma hakkab vaikselt see Rakvere.
0: Eesti kõige vingem linn.
3: Hakkab asendavaks linnaks. sattuma juba. Rakvere,
0: Rakvere.
2: Pole ammu käinud ja nüüd nagu ei tahagi juba.
0: Me jõuame sellest rääkida ja sinu tuuris ka kindlasti Inger ja siis ütleme kuupäevad ka ja veel kord, et Rakvere on ju, et see on äge koht, kui tulla.
3: Kas Ingeri video ei olnud mitte Rakvere raibete keskel või?
0: Oli küll.
2: Oli.
0: Rakvere raibe väga ilus.
2: Oli küll, jah.
0: Ma ütlen, jah, mul ka hoovis kasvavad. Hoovi taga, olge mausad. Aga kuulame, Inger, sinu uue loo ära ja siis räägime sellest samast tiramisust või tiramisu, kuidas öeldakse, kuidas on kõige õigema. Tiramisu. Sest sa oled neid kaasa toonud ja neid inimesed saavad ostma ka tulla. Aga praegu Inger, nagu eelmine suvi, raadios Star FM.

0: tere hommikust, meil on külas Inger, kelle uut singlit kuulasime meie nagu eelmine suvi. Aga nüüd ikkagi need tiramisuud, mille Inger täna kaas võttis kolm erinevat maitset ja ma saan aru, sa oled pannud toidu ja muusika kokku.
1: Jah. Sest ta ongi tiramisu konserttuur.
2: Mis see siis tähendab, et sa võtad gitarri kaasa, laulad oma laule ja müüd samal ajal tiramisuud?
1: Samal ajal päris ei tee, aga see on natuke liiga võibolla multitasking, aga...
0: Näe, 2 eurot tagasi, kolm tiramisuud.
2: Paned oma väikse tabureti sinna maha ja...
0: Miks ka mitte?
1: On ju, aga noh, mingi siis sellest perioodist siis, kui ma seal olen, et siis müün neid tiramisuusid, mul on alati selles mõttes abiline kaasas, et kui mina pean minema lavale, siis abiline ikkagi toimetab selle edasi, et aga kui saab otsa, siis saab otsa. Vaat ja Pärnu ja Tallinna on niimoodi läinud, et 3 tunniga sai otsa ja inimesed tulid ja küsis, et ma tulin just selle pärast siia, nii et nii kahju ja sama nagu tore ka, et ju siis tõesti on see info kõigini jõudnud või et see päriselt toimib minu puhul, et ma saan 2 asja nagu korraga täve kombineerida. Mm-hmm. Et nüüd tuleb lihtsalt tulla järgmistesse Eesti paikadesse.
0: Aga räägime selle järgmise Eesti paiga ära ka, 13. juuni, eks ole, üks imeline Eesti linn, kuhu võibolla, kui sa pole kui sa ei ole veel sinna sattunud, siis sõida Rakvere ja Rakvere linnapäevad on. See on suur laat ja inimesed saad linna vahel teed on kinni pannud.
2: Võibolla vallavanemgi tuleb.
0: Kindlasti tuleb, absoluutselt. Ja saad seal ringi jalutada. Inger, oi laane, ongi siin ja müübki sulle tiramisuud.
1: No võt. Narem,
2: me võime kinnitada, et need tiramisuud on äärmiselt maitsvad. Nii et ega seal Rakvereski ma arvan, see 5 minutiga ja sul need otsas. Sa pead rohkem tegema.
1: Kuule, seda on hea öelda, on ju.
2: Täna lähed siit koju hakkad tegema.
3: Sa teed ise kodus, sul ei tee kusagil mingi vabrik neid.
1: Ei, ma teen täiesti ise enda kätega, enda suure südamega, et lihtsalt ongi see, et ma ei teanud, et see nii hästi hakkab minema. Et see on ju esimene aasta ka, ma alles õpin seda toidu maailma üldse tundma, et kuidas need asjad nagu käivad siin, aga tõesti nii tore, et see asi on käima läinud ja tundub, et tõesti tuleb hakata rohkemates kogustes tegema, aga siis ma pean tõesti vappi võtma mõned inimesed.
3: Kui sa olid jõudnud selle mõtteni, et võiks nii-öelda midagi tootma hakata, me teame, et sa oled köögis päris osav, kas sul oli 5 erinevat kaalutlust ja jäid lõpuks tiramisu juurde?
1: Ei, mul oli tiramisu kohe ja miks sellepärast, et see, need videod läksid mul sotsiaalmeedias nii viraal, siis inimesed kirjutasid nende alla, et sa pead oma kohviku avama, restorani avama, siis mõtlesin, et noh, et okei, et üli äge on ju mõte, aga noh, praeguses majanduslikul aastal, nagu selles mõttes ajal ei saa väga nii kergesti võibolla mingit kohvikut või restorani avada, just selle mõttega ka, et mul on väga eksklusiivne toode, ma ei lähe väga suureks sellega, et oh, teeme terve Itaalia mingi menüü, vaid mul ongi ainult tiramisuud ja ma tahangi niimoodi jätta, et ma katsetan erinevaid ägedaid maitseid täna siis tiramisu tuuril on siis ainult 6 maitset on ju, aga sealt edasi ju miks mitte katsetada järgmised uuel aastal tulla siis uute maitset.
0: Mina mõtlen, et siit mul tuli üks tuuri mõte ikkagi, võibolla äkki jõuame augustis teha nädalakese Star FM esitleb ja see on siis Šašlõki ja tiramisu tuur. Stefan ja Inger. Kas sa arvad, et see oleks halb mõte?
1: See ei ole, mina arvan.
0: Sööd soolas ära, sööd magused peale ja esinevad sulle 2 üliandekat Eesti muusikut, Stefan ja Inger.
1: Ja kui suures Stefaniga me oleme kunagi koos ka esinud, nii et miks mitte tuua tagasi see.
0: Teeme ära, piletid müügis, piletid asku.
2: Teaks ikka mingi Star FM toote ka kõrvale mõtlema?
0: Jah.
2: Kuivatatud kala.
0: Sobib.
1: Star FM logoga, niimoodi, et kala peal on.
0: Ja. No miks ka mitte? Ei, tegelikult geniaalne. Ma mõtlen muusikud, jah, praegu tulevad toitudega meile siia. Ma eile proovisin Stefan liha ka, väga hea. Kohe peale seda liha võtaks ühe tiramisu ka ja no, ongi jackpot, kõht täis hea olla, kõik asjad olemas. No suure varane, igal juhul...
2: Aga Inger, võtad, tavaliselt ongi see probleem hästi suur, et mida süüa teha. Et noh, hommikul hakkad juba mõtlema selle peale, mida õhtuks süüa teha. Ma tegelikult, see sul on probleem või oled sa juba täna välja mõelnud, mis õhtuks süüa on?
1: Ma tean, et mul on kodus praegu üks seasisefile, mis vajab tegemist.
2: Soon sa teed seda?
1: Kuule, ma mõtlesin, et ma teen sellise nagu aasiapärase siis nagu kausi või pooli, kus ma siis panengi riisi ja siis ma teen selle sea sisefile praen ära, panen sinna sojakaaste, et marjeerin ta kuidagi mõnusalt ja siis panen sinna juurde veel igasuguseid köögivilju, nii et
2: see on kuidagi mõnus pool. Et teil kodus on kogu aeg nagu see restorani värk.
1: Tead, kogu aeg ei ole ära nii ka päris ütle.
2: Ma arvan,
1: et selles mõttes, et kui mul
2: praegu... Praegu kuulen, on mul üks hea sisefile vaja ära teha, aga ma teen selle
1: nii. Kui siuke tamp peal on praegu selles mõttes, et nii äge tegelikult täiesti ulumeelselt äge nagu teekond hetkel, et noh, peale ju nende tiramisu tuuri esinemiste ja olemiste on mul ju muud esinemised ka, meil on ikkagi tavaline artist laulja ka siin Eestis, et siis ikkagi vahel jõuad õhtul niimoodi kõjad mõte, et tead, täna vist tellime.
2: Aga mis sul, siis, mis sul sügavkülmikus on selline nii-öelda igaks juhuks asi, on sul seal midagi?
1: Hojaki osad.
2: Okei, jah. No midagi, mida sa kiirelt nii-öelda valmis teha.
3: Ei olnud pelmeenid.
2: No põhimõtte.
1: Põhimõtte peaaegu
0: Ma mõtlen veel selle tiramisu peale, et sa, kui sa nüüd lähed esinema, ega sa ei saa neid ju nädal ette ka vorpida. Ma ei tea kaua, et üldse säilijad, sa pead üks päev tegema, teine päev juba müüma
1: just,
0: või?
1: Just, täpselt nii ongi, sest et kuna mina kasutan või nagu siis käitlen seda tiramisuud niimoodi nagu tehakse Itaalias, et sa paned toore muna sinna sisse, siis toores muna üle 48 tunni.
0: Salmonella.
1: Ta enam, ja, enam ei julge seda nagu pakkuda. Siis mul on hästi suur vastutus on muidugi.
0: Ja.
1: Aga sellepärast ma teengi üks õhtu nii-öelda ette, sest et siis nad on veel värsked.
0: Okay.
1: Ja siis ei ole seda salmonella probleemi ka.
3: Tõsi, sa valisid see... riskantse toote. Ja.
1: Ma valisin riskantse, aga samas... Kraad, kes ei riski? Samas, see tiramisuud ei see.
2: Ma siia maani praegu mäletan seda esimest ampsu, mis ma siin hommikul võtsin, et tõesti väga värske. Ja need maitsed on hästi nagu puhtad. Et väga-väga hea. Mul on muidugi kahju, et see on minu lemmikud kaasa teonud seda pistaatsi omaga.
1: No kilde sa
2: ma saan aru, et, aga ma saan aru, et see on ikkagi mega hit, see pistaatsia.
1: Jaa, hitid on praegu pistaatsia ja see sidrunikreemi tegelikult. Et me tegelikult ka ju ei teadnud, kui me selle tuuri kaks on pihta, et noh, mis siis inimestele päriselt nagu meeldib. Mm-hmm. Et mõned ju lähevad kindla peale, et võtan selle klassikalise on ju. Ja noh, matcha näiteks on ka ju väga spetsiifiline. Noorte seas matcha väga trending asi on ju. Aga noh, vanemas generatsioonis ei julge nagu seda võibolla esimese valikuna võtta. Et jah.
0: Jälle, ma... Nendes kolmest ainuke, mis mulle ei meeldinud, oli see matsa ja siis ütleb vanem generatsioon.
2: Huvitav, kas see noorem põlgund läheb vanaema juurde ka nii, et...
0: Palun matsat.
2: Ei, et maksakast, me asjal küsivad matsakastat.
0: Võib olla.
1: No, matcha see kõlab rõvedalt.
0: Ja, kõlab, jah. Aga mine see tea jälle, võibolla matcha sõbrale meeldib, eks
1: ole. Võibolla tõesti.
2: Kartul ja matcha kastel.
0: Kuulge, igal juhul otsi Kinger üles ka Instagramist. Minge vaatama uut musa videot. Vaadaks seda ägedat Volkswageni bussi. Yes. See kuidagi video ja kõik see soovib seal nii hästi omavahel kokku ja kuulad Kingeri uut lugu nagu eelmine suvi. Me soovime sulle edu ja jaksu, Kinger. Me väga täname, et sa tulid külla ja ootame sind jälle külla. Ja tuletab meelde ikkagi 13. juuni Rakvere.
1: Ja järgmises korraks me siis loen selle
2: Maistraadi
1: läbi.
0: Kas nagu kuule kõlaliselt Rakvere, ta nagu ilusti kõlab see linna nimi, on ju.
3: Aitäh, Inger, et sa tulid külla ja ma loodan, et sa külastad mõnda teist Eestima linna ka sellel suvel.
1: Jaa, külastan
0: kindlasti külastab, aga Rakvere kindlasti külastab.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 6:37 saanud , on reede , 5. juuni ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind . Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos ja meiega on täna ka , ei tea , kas mõnel läks kroonika pidu pikalt , Gretet ei ole meile siia raadiosse jõudnud , aga jumal tänatud , on maailmas olemas Karin Eets ja Sika Kostla . tere hommikust .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
1: aga keda ma nägin küll seal peol teleka vahendusel , oli Karin Eets ja Sika Kostla . sa käisid koha peal ?
2: käisin koha peal , jah .
1: sinu armas kolleeg Jüri Pootsmann , aasta raadiohääl , palju õnne .
3: palju õnne .
1: Jüri on ju mõni hommik ka siin käinud mind asendamas , nii et väga hea meel on Jüri üle .
3: tänu sellele tõenäoliselt ongi saanud selle auhinna .
1: mina arvan ka .
3: meie raadios ka käinud .
1: ei nojah , ega kes seda see Powerist teab , mõni inimene võib-olla üksik teab .
2: aga vaata , aasta raadiohääl ongi selline , kes on niivõrd paindlik , et saab ühest kohast teise , onju .
1: seda küll , selles pole kahtlustki , et Jüri Pootsmann on andekas , hea häälega ja väga tore tüüp , nii et palju-palju õnne .
3: täna muidugi eeldaks , et
1: Karine on väsinud ,
3: onju . Karineel on teine nimi .
2: minul teine nimi .
3: sul võiks täna hommikul nimi olla Karine Jessica Kossip .
2: aga Kossip
3: Kaaga tahaks teada , mis ikkagi kroonika peol toimus .
1: just .
3: siis kõlakad , jutud , kõik .
1: tahaks teada kõike seda , mida telekaamerasse kinni ei võtnud , sest meie Jürgeniga ju koha peal ei käinud . me vaatasime läbi televussori seda asja .
3: kes koperdas , kes oksendas , kes
1: kes lõi keda .
2: kusjuures ei näinud ühtegi nendest tegevustest , mida Jürgen praegu luges .
1: mis asja , äkki sa ei taha näha ?
3: kas kroonika peod on läinud liiga igavaks ?
1: kes läks minema täis peaga autorooli ?
2: Ei, mina ütlen ausalt , eile oli väga ilus pidu . ei , väga ilus oli , välja peetud , nägi väga hea välja , külalised nägid head välja , show oli ilus .
3: siis see pole ju enam mingi kroonika pidu ju .
2: Milline siis kroonika
3: pidu ? nagu ma kirjeldasin .
1: ei usu , igal aastal .
2: oled sa kunagi päriselt näinud kedagi oksendamas siuksel peol või ?
1: aga ma olen ikkagi , alati lüüakse seal ennast üles ja nähakse väga palju vaeva ja ollakse nagu .
3: alati lüüakse kedagi .
2: aga tead , see koht lihtsalt , see haven seal Pakumäel ja no ja muidugi selles mõttes , et see ilm . tõesti , eile oligi siuke tunne , nagu oleks kuskil Vahemere ääres ja need lauad olid kaetud niimoodi , nagu olekski kuskil tead French Rivieras peaksid pidu või kuskil Itaalia kallastel .
3: Oli siis nagu Vahemere toitu ka , oli siis selline tunne , nagu see oleks olnud
1: Saint-Tropez .
2: lauad olid kaetud , seal olid sidrunid , olid suupisted , olid väga maitsvad juustud .
1: sidrunisuupisted olid ?
2: sidrunid olid ilu pärast laua peal .
1: pool sektorit sidrunit oli igalühel .
2: aga tead , selles mõttes sa ei mõtle üldse valesti , et magustoiduna sai tõesti sidrunikooresest jäätist . ja väga selline , tead , kohe Sitsiilia kangastub silm ette .
1: okei , aga mõni uus kuum baar ei ilmunud välja keegi kellegagi koos ?
2: ei täheldanud küll ühtegi kuuma .
1: tõesti igav sel aastal .
2: aga ma ei tea , vaata selles mõttes , et me saame
1: Ingrid on vanaks jäänud .
2: kroonika peal saame ju silma peal hoida , et mida ajakirjanikud nägid , aga teadupärast oli see ju ka peatoimetaja Ingrid Veidenbergi viimane pidu .
1: Viimane pidu jah , täna peaks olema tal täiesti viimane tööpäev , pidi veel kallistusi vastu võtma ja selgus , et uut peatoimetajat ei olegi . Karine , mida sa passid , miks sa ei kandideeri ? sa ei kujuta ette , milline palk võib seal olla ?
2: tead , minus kindlasti ei ole seda oskust ega võimekust .
1: tead , me arvame kõik , et mis
2: ei ole .
1: mis seal seda kroonikat juhtida on , igaüks saaks hakkama .
2: Ma arvan , kroonikat on väga raske juhtida .
1: ma arvan ka .
2: päriselt on .
1: ja mulle tegelikult meeldis , mida Ingrid ütles , kui ta meil käis külas , et sa ei saa olla kõigiga sõber , see on väga keeruline on olla niimoodi kroonika peatoimetaja et noh , selles mõttes ma mõistan seda jah , sest seal võivad noh , niimoodi tead , kui on vaja kirjutada , on vaja kirjutada , eks ole .
2: ja nii ongi .
1: nojah , nüüd on pidu peetud .
3: kuna ma ei ole eilset saadet näinud kroonika peost , siis tulin kroonika leheküljele pealkirju vaatama . vaatan , et Severinas Jakub Auskas .
1: Severinas
3: Jakub Auskas hakkab
1: maja ehitama . see oli see Susanne Hundiplika mees või ?
3: jah , hakkab maja ehitama .
1: Ahsoo , ta on ehitajaks hakanud ?
3: ei , ma ei tea , aga ma loen lihtsalt pealkirja .
1: advokaat enam ei saa olla , ta on nüüd jurist maksimum , eks ole .
3: siis loen seda , et Inga Lunge saabus koos Toomas Lungega peale .
1: no näed ,
2: ajakirjanikud näevad , kes kellega saabus , mina ei näinud midagi .
1: jaa , aga ma arvan , et mingil hetkel ikkagi käime nüüd üle , kes võitsid ja kes ikkagi on nüüd munadega koju läinud , selles mõttes see on ikkagi ju meelelahutusmaailmas suur sündmus . palju õnne kõigile võitjatele , aitäh kõigile hääletajatele , ma ei tea , kas öeldi välja ka palju hääletajaid on , neid on tegelikult päris paar sports igal aastal .
2: Minu meelest see number oli ligi 40,000 .
1: noh , ikkagi päris omajagu , eks ole . nii et tänase saate jooksul kindlasti vaatame üle ka , kes need seksikad siis on , kes on need seksikad .
2: ja mida seksikad ise arvavad , et mis teeb inimese seksikaks , see on ka juba välja uuritud .
1: kell on nüüd 6:42 saanud , me soovime sulle ilusat hommiku jätku , Karin Ees , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp , meie sinuga koos kuni 10:00 välja .
4: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 Ohutsoonis . täna õhtul TV3-s .
5: võta päev kokku igal õhtul 7:00 ikka koos TV3 uudistega .
6: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
7: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . võta testipäeval vähemalt 3 minutit , et saada senisest kriisikindlamaks . vaata lisaks olevalmis.ee .
8: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
9: Haapsalus on hea .
8: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus . loe lisaks veinipidu.ee . vaata allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
10: Koolbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
11: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot onoff.ee .
12: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
13: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
12: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
14: Juhei , suvi , Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
15: Weekend.ee , Eesti parim valik .
16: E-Lux Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika .

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 6:51, oled raadioga Star FM hommiku programm tervitab sind, Karine Jessica Kostlan, täna meiega, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusip ka.
0: Tere hommikust.
1: Kuulge, eile oli ju mega ilm, vähem siin Tallinnas ma loodan ka, noh, piltid järgi ka ja soe ja kuum ja väga mõnus. Mida siis suvepäeval ette võtsid, Jürgen?
2: Istusin 2,5 tundi Eesti Muusika ja Teatri Akadeemia Black Boxis, kus ei olnud ühtegi akentu ja mitte midagi, nii et...
1: Sa kaitsesid eile oma lõputööd.
2: Ma esitlesin seda, jah.
1: Esitlesid?
2: Eks siis täna saan tagasi siit, et saan siis teada, et kas
1: on oht, et sinu mikrokraad jääb sinna, jääbki
2: oht
1: tulemata või?
2: Olemas,
1: päriselt ka või?
2: No aga ma ei tea ju, vaatame, mis ma öeldakse, võibolla öeldakse, et ei siiksest asja läbi lase. Aga hea, tegelikult ma olin elamus ajast tõepoolest siseruumides, aga pärast seda sai korra mindud ja istutud ja nauditud seda sooja ilma ka, kuni sinna maali, kui tegelikult õhtul hiljem ikkagi läks pigem jahedaks.
1: Kas see jahe, ma mõtlen eile õhtul ikkagi oli, kui ma veel õues istusin tegelikult 20 kraadi ja või 19 ja see tundus nagu hirmus jahe, sellepärast, et päeval oli nii kuum.
2: See kontrast vist oli nii suur.
1: Ja.
2: Et, aga ma olin õnneks ikkagi nagu eestlane ja võtsin jaki kaasa, et ei olnud hullu midagi, aga rahvast oli palju. No. Eile loomulikult oli terve linn, oli inimesi täis ja kõik väliterassid ja kõik kohvikud ja restoranid olid ikkagi paksult inimesi täis.
1: Karine, sina istusid paar tundi meigi toolis ja siis läksid, nautisid sooja ilma seal kakumel, jah?
0: Jaa, aga meigi toolis ei istunudki. Sain ise oma pinslite kakkama kiirelt tehtud ja mindud. Aga mida ma tegin eile päeval, oli küll midagi hoopis teissugust ja see nüüd kuidagi sooja ilmaga just seotud polnud, aga ma käisin eile linnahallis.
1: Ekskursioonil?
0: Jah.
1: Lahe.
0: Käisime, vaatasime ringi ja tuli meelde see, kuidas ikkagi tehti seal neid muusikale, kuidas ma olin ise väike lüdruk ja vaata öeldakse, et kui sul on tugev emotsioon, siis sul jäävad asjad meelde ja ma reaalselt mäletasin etenduste kaupa, kus kohas ma istusin. Ja see oli tõesti sõike, et oota, kuidas ma sõikest asja mäletan. Ja no tore oli, äge oli, käisime veel seal all helistuudios ka, kuulasime ikkagi väga ägedeid lugusid, no legendaarsed hitid ju on seal sündinud, eks ole, ja siia maani sündinud.
1: Ja.
0: Nii et väga lahe selline ringkäik oli. Ikka see linnahall on äge saal, hästi kurb on, et see on...
1: Äärmiselt kurb, see oli tõesti kiht saal, aga mis... Mis siis selles mõttes, millises seisus see praegu siis täna on? Kas need toolid on kõik endiselt seal olemas ja kannatab istuda peale ka või? Või ikkagi juba hallitavad ja kopitavad või?
0: Selles mõttes, et no sa ikkagi siukes kergete kopituse hõngu tunned ja eks seal on ka kohti, kus on need veepanged pandud alla. Mm-hmm.
2: Jaa, seda sajab küll, läbi ikka.
0: Jaa, aga seda mitte seal saali osas või pigem nagu foie poole peal.
1: Okei. Okay.
0: Aga ikkagi äge jah. Lahe koht on
1: meil. Linna oli tõesti äge. Mulle ka see saal meeldis ja minu arust sellises saalist on meil Eestis täielik puudus ja ma ei saa endist aru, miks seda linna alli ei tehta korda. Mm. Siin on ju olnud need investoreid veel ja kes on pakkunud oma visioone välja, aga ei sobi üks, ei sobi teine ja siis hakkavad kaks linna ei saa oma vahel võitlema ja siis jälle ei tule midagi ja lasta pigem olla ja laguneb seal.
2: Natuke ei saa aru jah, et miks ühe maja ümber nii pikalt.
1: Just.
2: Vaieldakse.
0: Ja,
2: et noh, et tehke siis mingi otsus, ma ei tea, et tehke siis korda või võtke maha või...
0: Maha ei tohi seda niimoodi võtta.
2: Noh, tehke midagi uut sinna täiendage või noh, mida iganes on ju, aga lihtsalt see, et see kogu aega see kestab, et ei tea, mis sellest saab, noh, ma arvan, et see on 100 aasta pärast on endiselt seal samasugune.
1: Jah. Ma mõtlen seda, mina mäletan ka linnahalli kohe, kui ma käisin mootorrattur hiiri vaatamas. Oli selline, ma ei tea, kas on siis muusika või laste etendus mootorrattur hiired.
2: Linnahallis,
1: jah? Jah, oi kui ägedas oli. Oi, milline emotsioon lapsena jäi mulle siia maani sisse. Ma ei kujuta ette, mis aastas võis olla, kui vanam olen. Korra vaatan.
0: No mulle muidugi esimesena, ma olen tõesti näinud, et ma tean siuksid muusikale nagu Tuhkatriinu, Hull sinu järele ja esimene, mida ma nägin, ma olin 12, nägin Kriisi ja mulle tohutult meeldis ja siis kui ma olin 21, siis ma sain ise järgmises Kriisis teha kaasa, nii et see oli minu siuke linnukelus.
2: Mina olen ka linnahalli laval esinenud.
0: Mis sa tegid?
2: Eesti otsib superstaari finaalid toimusid seal. Mm-hmm. Ma olin seal ühe vaheaktina nii-öelda.
0: Aa, no võtsis.
2: jah
0: et... kusjuures viimane asi, mida Linnahallis tehti ja mis väga paljude vaatajateni jõudis, oli muidugi Teneti film ja Tenetiga seoses, kus juures tehti seal ka vaipu vähe rohkem korda, kui need olid.
2: No aitäh, Christopher Nolan.
0: Eks ole, täname.
1: Ma ei leia seda aastat, millal see oli, aga 1995 vist oli jah, Linnahallis see. No ma olin siis 8-aastane noormees ja siia maani on kustumatu jälje ikkagi mulle jätnud.
2: Christopher Nolan oleks võinud seda Teneti eelarve kaupis Linnahalli korda teha.
0: See, võt, hea, hea ettepanek.
1: Kuulge, kell on 6:56. Meie läheme täistundi ja Jürgen teeb ära täistundi uudist.

0: Ott esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealaminek reisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit Sea, sinu järgmine sihtkoht. Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tšerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
6: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
7: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
8: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski tegi eile Vene liidrile Vladimir Putinile saadetud haruldases avalikus kirjas ettepaneku näost näkku kohtumiseks ja lisas, et on valmis ka täielikuks relvarahuks. Zelenski hinnangul on sõda Putini isiklik valik ja see on sõda ilma tegeliku põhjuseta. Ukraina riigipea lisas, et teab luureandmetele tuginedes, mida Putin kaalub praegu sõjaplaane tehes aastateks 2027 ja 2028 ning tahab tõmmata Valgevenet sõtta. Iraani toetatud relvarühmituse Hezbollah juht lükkas eile tagasi Liibanoni ja Iisraeli saadikute välja kuulutatud tingimusliku relvarahu, nõudes selle asemel kõike hõlmavat vaherahu ja Iisraeli vägede täielikku välja viimist. Liibanoni ja Iisraeli esindajad leppisid Washingtonis kokku tingimuslikus relvarahus, mida Liibanoni president nimetas viimaseks võimaluseks saavutada püsiv rahu. Liibanon tõmmati laiemasse lähisida sõtta, kui Hezbollah ründas Iisraeli, et maksta kätte Iraani kõrgeima juhi tapmise eest 28. veebruaril. Nii õpetajaid kui ka omavalitsusi pahandas kolmapäeval ametiühingu ja haridusministeeriumi vahel sõlmitud leping, mis tõstis riigikoolide õpetajate alampalka 100 euro võrra kõrgemaks. Eile selgus, et see kokkulepe kehtib vaid 4 kuud. Omavalitsustele jaoks oli otsus ebameeldivaks üllatuseks, et ajal kui õpetajate palgaläbirääkimised käivad, tõstetakse osade pedagoogide palka. Linnade ja valdade liidu juhi Veiko Luhalaiu sõnul ei jää kohalikel omavalitsustel ilmselt muud üle kui oma õpetajate palka tõsta, aga seda tuleb teha treenerite, huviringide juhendajate või raamatukogu töötajate palgatõusu arvelt. Pärast seda, kui Rootsi parlament kolmapäeval kiitis heaks Eesti ja Rootsi vahelise vangla rendilepingu, võiksid esimesed Rootsi vangid augustis Eestisse jõuda. Järgmisel aastal tuleks neid Tartusse kuni 600. Lepingu jõustumisel plaanib vanglateenistus aasta jooksul palgata rohkem kui 300 uut töötajat, kes hakkavad Tartus Rootsi vangidega tegelema. Riigikogu ratifitseerimist ootavas lepingus seisab, et Rootsi maksab Eestile kuni 300 vangi eest aastas 30,6 miljonit eurot ja 8500 eurot kuus iga lisanduva vangi. Pealt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Täna pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma ja kõhtul on ka äikest ja sooja tuleb täna 20-26 kraadi.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes

Just , just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , 7:10 on saanud kell , oled raadioga Star FM , reede , 5. juuni on täna . Karin Ees , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: sa küsid , mis ma teen ?
1: Vaatad Kroonikat , sest täna on reede .
2: vaatan neid Kroonika pilte , et kes siis eile peol käisid .
1: Vaatan jah . sina peaksid ju kõiki neid inimesi tundma , kes
2: ei tunne , kus
1: ei tunne ka
2: huviga , et väga palju uusi nägusid on meediamaastikul , meelelahutusmaastikul . et ei tunne äragi inimesi . et olen kuskilt rongilt maha jäänud .
1: päriselt , äkki inimesed on nii üles vuntsitud , et seal jääb nagu sul arusaamatuks .
2: mul on lihtsalt tunne , et kuna meelelahutusmaastikul on väga palju sotsiaalmeedia tegijaid , siis tõenäoliselt olen veidi rongilt maas . ei tunne ära inimesi , ei tea , kes need on .
1: no selge , ma ise ka nüüd tulin siia vaatama . aga eile siis jagati meelelahutusauhindu ja Jüri Pootsmanist me juba rääkisime , palju õnne , aasta raadiohääl Jüri Pootsman . kindlasti on juba inimesed kursis , aga Eesti kõige seksikamad inimesed nüüd on Ann Marlen ja Nepp , kes oli , ma ei tea , mitmendat aastat top kolmes oli , järelikult on ikkagi väga seksika mehega tegemist .
3: vist kolmandat korda .
2: huvitav , et Kroonika on oma esikaanel pannud Kõpperist sellise pildi , kus , mis on just aastate tagune .
1: jah , aga ma arvan , Kõpper saatis neile pildi , sellepärast et Kõpperit pole . Kõpper on Austraalias , tuuritab seal ringi ja ju ta siis ei saanud tulla pildistama ennem kui talle öeldi , et sa oled nüüd seksikaks saanud .
2: kuigi nägin just , sa näitasid mulle seda videot , mis ta saatis , oma nii-öelda tänukõne . et suur kummardus ikkagi Andres Kõpperile , kes viitsib tegeleda selliste asjadega , sest et sellise video tegemine võtab väga palju aega . ja ma kujutan ette , kui sa oma vabast ajast , olles ise seal kuskil Austraalias tuuril , otsustad veel teha nii põhjaliku ja ägeda video , siis sellest võidavad kõik .
3: täiesti nõus .
2: Üliäge jah , et ja noh , palju õnne , see on ju ikkagi oluline auhind . Kroonika puhul ju pead kõige tähtsam on ju . selles mõttes , et ega ülejäänud ka tore , noh et Tõnis Niinemets sai aasta meelelahutajaks , see on ju ka tore ja et noh , palju õnne Jüri ja Priit Võigemast aasta lavastajaga , see kõik on väga äge , aga seda hästi väikselt siin kaanel kõik , noh suurelt on ikkagi need , kes on seksikad .
1: no ikka . Aga
2: et saada nüüd lõpuks Kroonika seksikaks , noh see on suur asi .
1: Oleneb kelle jaoks , aga muidugi ta on ikkagi suur asi .
2: No kui sa Kroonikat vaatad , siis on ju , kui see on ikkagi nagu esikaane värk .
1: no mina saan aru , et Kroonika ongi kogu aeg ainult mõelnud , et sellepärast seda valimist tehaksegi , et ta seksikad välja valida ja siis need teised on seal niisama ka kõrval , et oleks ikkagi pikem show .
2: nojah , mulle ka nii .
3: no seksikaid on kauem valitud .
1: muidugi .
3: algas ju see seksikate peoga ja nüüd on olnud meelelahutusauhinnad juba mõned aastad .
2: loen siin Andres Kõpperi intervjuud ka ja meeldib , kuidas ta ütleb , et kui kõht hakkab liiga suureks minema , proovin vähem õlut juua ja mõõdukamalt jäätist süüa .
3: väga õige juttu .
1: Ainukesena kaks muna ehk siis kahes kategoorias viis auhinna koju Mallukas . Ei saa midagi öelda , aasta sisulooja ja veebihääl . jah , et ikkagi väga tugevalt on ta ennast ikkagi
2: vabandust , ma korra lihtsalt täpsustan , mis kategooria , mis nagu aasta sisulooja ja veebihääl .
3: veebihääl on ka podcast'id on veebihääl .
2: Okay.
1: see tehti meie pärast , et raadiosaatejuhid saaksid ka olla , sest Mallukaga seal võidelda on raadiosaatejuhil peaaegu võimatu . Siis ei oleks saanud raadiohäälset auhinda , nagu oli eelmisel aastal .
2: jah , nüüd tänu sellele , et on veebihääled , sai Jüri ikkagi aasta raadiohääle .
1: ei , ma ei ütle , et Jüri tänu sellele sai , aga no, tänu
2: sai,
1: sellele
2: muidu oleks saanud ju Mallukas selle .
1: noh , tõenäoliselt , kui aasta hääl oleks olnud podcastidega siin võidelda ja Malluka fännidega , aga aasta sisulooja ja veebihääl ta tõepoolest on . Mallukas andis ka avameelse intervjuu , et ta oli siin päris läbi põlenud vahepeal ja ikkagi isegi antidepressante söönud , et päris jõhker ikka , inimesed ikkagi kuidagi haaravad palju endasse ja siis kuidagi on keeruline toimetada ja ma kujutan ette , kui sa teed sellise lehe ja kõik hakkavad sul sõimukirju saatma , ega see ühel hetkel võib see väga ebamugavaks muutuda .
3: aga tead , tal oli päris hea kõne , kui ta võttis auhinna vastu , ta ütles sellise lause , et mulle väga meeldib , et mul on vali hääl ja eriti mulle meeldib , kui see on valjem kui mõne tropi hääl . võttes kokku siis selle, just nimelt selle veebilehe, mida sa just kirjeldasid.
1: Aha, aha. No selge, nüüd on siis tehtud. Vaatame, kas üldse kunagi seksikeid valitakse, ei tea, sellepärast, et uut peatoimetajat Kroonika otsib, mis on tema plaanid, tema mõtted, nende meelelaudusauhindade valimistega ja nii edasi, noh, eks see kõik selgub. Aga meie nüüd läheme oma hommikuprogrammiga edasi.
2: Lähme edasi, jah, vaatame korraks, mida toidukullerid teevad. Loen Delfi erilehte, väga põnevaid lugusid
1: kullerite
2: poolt.
1: Ja toidukulleritel, nendel on ikkagi oma täitsa maailm. See peaks olema mingi eraldi dokumentaalsari toidukullerid. Nendel ikka juhtub kogu aeg midagi.
2: Üllatav, et seda veel tehtud jälle.
1: Ja.
4: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
5: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5,99. Telli rimi.ee.
6: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu. Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjongotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame. Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
7: Jazz selvepesulasse.
6: Nii vara?
7: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks. Valmis hinnalanguseks!
8: Valmis!
7: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
9: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
10: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
11: Skoda.
12: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
16: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
14: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
17: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
18: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!

0: ära siis unusta . Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: Tere hommikust , kell on 7:23 . tervitame toidukullereid , sellepärast et tegelikult me ei tea , nendel on mingi omasugune ja omamoodi elu üldse . no nagu tegelikult erinevates valdkondades ikkagi , aga kui sa sinna tagatuppa natukene piilud , siis saad aru , et seal on täitsa nagu oma maailm .
2: jaa , toidukulleritel on huvitavaid lugusid , noh see , et me teame , et on selline võimalus , et sa tellid toidu endale ukse taha . ei peagi niimoodi näost näkku nägema . siis toidukulleritel on ka selliseid juhtumeid , kus toit jäetakse ukse taha , aga nurga tagant tuleb suur koer .
3: ossa poiss !
2: ja võtab selle toidu hambusse .
1: no miks ta siis ei võta ?
2: et siin üks kuller kirjeldab ühte seika , kuidas ta läks pitsat viima . ja peategelaseks osutus hoopis kliendi neljajalgne sõber . päris suur koer , sihuke vööni koer , tuli nurga tagant välja . kulleri osab ka nagu , pigem läks kiiresti minema , et noh , ei tea ju , kas on sõbralik või mitte . aga igal juhul pärast sai kliendilt kirja , et noh , et mis värk on , et toitu ei tulnud . aga tegelikult sai koer selle , viis koer selle pitsa sealt ukse tagant minema .
1: mõtle nende kullerite peale , mõtle , lähed ja sinna ukse taha isegi koputama lähed , noh , eramajas mõnda hoovi . vaatad , et oi , siin ei ole koera ja siis ühel hetkel ta tuleb sealt nurga tagant . ja su silmad kohtuvad , et see tunne su sees võib olla nagu , isegi kui koer on sõbralik , aga see esimene tunne võib olla nagu ikkagi tohutu selline šokk , ma ei kujuta ette . aga mina ei teadnud näiteks seda , et siin räägib üks Saaremaal olev toidukuller , et näiteks Kuressaare piirkonnas , et kui sa arvad , et sa lähed kulleriks , oh , tõmban äppi alla , hakkan kulleriks , seal võid kuid oodata , et kulleriks saada , isegi pool aastat on ootejärjekord . vaat see on minu jaoks täitsa uskumatu . ja siis samas räägib Karl , kes siis on , kus tema oli , seal Tartu kandis vist jah , et tema ütles , täpselt ei mäleta , umbes nädalaga saab selle koti kätte , millega sa saad siis seda toitu viima hakata .
2: huvitav on see ka , et ma ei teadnud , et see kullerite see süsteem või noh , see äppide süsteem ei luba sul toitu varem üle anda . Kui sul on mingi järjekord seal ja võib-olla sa sõidadki selle kliendi majast mööda , kes on toidu tellinud , aga
1: on veel aega .
2: jah , on veel aega , siis sa pead selle toidu , mis on kaugemal , ära viima .
1: see on loll süsteem ju .
2: et sul see süsteem ei luba seda varem ära anda .
1: mis mõttes , mingi süsteem ei ütle mulle , millal mina midagi ära annan .
2: tuleb välja , et nii on .
3: vaata , seal võib muidu tekkida see , et kui sinu kodu on see kõige kaugem , siis kui ta vahepeal teeb viis peatust , siis lõpuks sina saad ikkagi päris palju hiljem oma toidu .
1: aga nii on olnud , ma jälgin seda äppi teinekord , et hakkab tulema , aga siis ta teeb , käib mingi vup-vup-vup , ma ei tea , kus ära , on ju . et selles mõttes mulle tundub , nojah , võib-olla seal on mingi megaloogiline seletus , et võib-olla tõesti , noh , et pole nii süvitsi siis sinna sisse läinud .
2: mis tellisite viimati siis koju ?
1: Eile tellisin hiinakat .
3: Mina tellisin viimati toidu , nagu toidukaubad koju .
2: aa , nagu poest
3: mm ? -hmm. Ma teen seda päris tihti , niimoodi , et see võib ka olla näiteks pühapäev ja siis ma tellin kõik nädala asjad ära
2: mm. .
3: Ma vaata , kuna ma ise autoga ka ei liigu , siis on see , et ma ei pea tassima kõike seda ise .
2: mugav elu .
3: eks ole . aga seda ma olen küll mõnikord tundnud , et vaata , kui istud seal kodus ja siis tellidki endale head paremat või kasvõi , et ei lähe toidupoodi , sellepärast et õues on torm . ja siis tuleb see kuller , kes on pidanud läbi selle tormi tulema sinu juurde , siis mul hakkab küll natukene piinlik , et noh , oleks võinud võib-olla vihmavarju ikkagi välja võtta ja ise oma sammud teha , aga ühesõnaga tervitame kõiki toidukullerit , aitate väga-väga palju hädast välja .
1: aitavad jah .
2: praegugi võiks keegi midagi tuua .
3: naljakas , kui sa hakkad mõtlema , et miks me kunagi hommikul midagi voltinud pole näiteks või midagi taolist .
1: Pole voltida , sest mitte kuskilt midagi , mingit pitsat saate voltida , aga meil pole hommikul nii vara , pole voltida . aga mina teen küll kohe kõne sinna alla volti .
3: see on hea koht .
1: see on meie armas kokatädi Ülle sadame siit raadiost siia alla TV3 kohvikusse tervitused ja ütleme , et varsti tahaks sooja võileiba .
3: tahaks küll , see on üks hea asi .
1: aga ma loo lõpetuseks Veigo kirjelduse , kuidas ta siis töötab kullerina , ütlen kiiresti , loen ette ja siis me lähme pool tunni uudistesse ja perenõukogusse . Veigo kirjeldab , kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib . sa saad tellimuse üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga tee pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplisse, võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd võid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte oli siis praegu siis kullerist.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
6: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
7: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
8: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
9: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
10: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz maitsestatud sea välisfilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Rakvere pereviinerid 900 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
11: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
12: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
13: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
14: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi vaid 75 senti. Maxima.
15: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
16: Ootad uut elektriauto ostutoetust. See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
17: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski tegi eile Vene liidrile Vladimir Putinile saadetud haruldases avalikus kirjas ettepaneku näost näkku kohtumiseks ja lisas, et on valmis ka täielikuks relvarahuks. Zelenski hinnangul on sõda Putini isiklik valik ja see on sõda ilma tegeliku põhjuseta. Ukraina riigipea lisas, et teab luureandmetele tuginedes, mida Putin kaalub praegu sõjaplaane tehes aastateks 2027 ja 2028 ning tahab tõmmata Valgevenet sõtta. Iraani toetatud relvarühmituse Hisbolla juht lükkas eile tagasi Liibanoni ja Iisraeli saadikute välja kuulutatud tingimusliku relvarahu nõudes selle asemel kõike hõlmavad vaherahu ja Iisraeli vägede täieliku välja viimist. Liibanoni ja Iisraeli esindajad leppisid Washingtonis kokku tingimuslikus relvarahus, mida Liibanoni president nimetas viimaseks võimaluseks saavutada püsiv rahu. Liibanon tõmmati laiemasse Lähis-Ida sõtta, kui Hisbolla ründas Iisraeli, et maksta kätte Iraani kõrgeima juhi tapmise eest 28. veebruaril. Nii õpetajaid kui ka omavalitsusi pahandas kolmapäeval ametiühingu ja haridusministeeriumi vahel sõlmitud leping, mis tõstis riigikoolide õpetajate alampalka 100 euro võrra kõrgemaks. Eile selgus, et see kokkuleppe kehtib vaid 4 kuud. Linnade ja valdade liidu juhi Veiko Luhalaiu sõnul ei jää kohalikel omavalitsustel ilmselt muud üle kui ka oma õpetajate palka tõsta, aga seda tuleb teha treenerite, huviringide, juhendajate või raamatukogu töötajate palgatõusu arvelt. Pärast seda, kui Rootsi parlament kolmapäeval kiitis heaks Eesti ja Rootsi vahelise vangla rendi lepingu, võiksid esimesed Rootsi vangid augustis Eestisse jõuda. Järgmisel aastal tuleks neid Tartusse kuni 600. Lepingu justumisel plaanib vanglateenistus aasta jooksul palgata rohkem kui 300 uut töötajat, kes hakkavad Tartus Rootsi vangidega tegelema. Riigikogu ratifitseerimist ootavas lepingus seisab, et Rootsi maksab Eestile kuni 300 vangi eest aastas 30,6 miljonit eurot. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb selline, et pilvisus tiheneb mitmel pool, sajab hoovihma, õhtul on ka kohati äikest ja sooja graade 20-26. Hea autojuht liiklus infot ka sulle Waze andmetel Tallinnas Tammsaare teel on ummik tekkinud.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:39 saanud ja tõepoolest raadio Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Küsime täna sinu käest, kas koristad enne puhkusele minekut kodu ära? Karine käest ei peagi küsima. Et...
1: Sest tal on kogu aeg kodu nagu prillikivi.
2: Noh, enne puhkust koristab selle eriti ära.
1: Ja peale puhkust ka kohe. Ja on Karine nii, sa vaatad meil otsa, aga kuidas päriselt on sinu kodusega, me sinu seinte vahel ei näe.
3: No selles mõttes, et ma arvan, et prillikivi on nüüd natuke liialdus, aga tõsid on, et ma olen sellest piisavalt palju rääkinud, et mul on selline kerge kalduvus hoida asju nii nagu mulle väga meeldib ehk korras ja mulle lihtsalt väga meeldib ka see, et kui ma lähen puhkusele, siis ma koristan kõik ära, siis mul on kõik asjad tehtud, siis ma saan minna rahulikult ja tead, mis on kõige toredam, sa tuleb puhkuselt tagasi ja su kodu on korras.
1: Ma olen nõus, see on üks ära ütlemata hea tunne, ma olen kunagi tulnud tagasi niimoodi, kodu ei ole väga korras, see ei ole meeldiv.
3: No lisa stress kohe.
1: Ja, aga üldiselt enamus inimesed ütlevad, jah, nad koristavad enne reisilminekut kodu ära, meil samamoodi, üldiselt on see ikkagi reegel, et kodu jääb korda, siis on sinna väga hea tulla tagasi.
2: Jah, see on küll tõsi, et reisilt tulles astud sellesse korras
3: tuppa
2: on ikka väga mõnus, jah.
1: Kelli ütleb, et käin õhtuti elamises edasi üle, et asjad oleks omal kohal, pesud pestud, põrandad üle käidud, nii on hommikul väga hea ärgata. Näed, iga hommik on lausa nagu hea ärgata. Ma olen ikkagi ärganud hommikul niimoodi, et laste lapse mänguasjade vahel kuidagi laveerin. Vaatan, noh, selline takistus rada, kas ma üldse jõuan garaasi autoni või ei jõua.
2: No Sirje ütleb, et tema teeb puhkusel sanitaarremonti.
3: Ei
2: korista midagi.
3: No,
1: jah, sellest me oleme ka rääkinud, et ma saan aru, mis te mõtleb, inimesed võtavad puhkuse, et teha oma kodus mingid asjad valmis ja selle jaoks võtta tööjõures puhkuse, on ju, et sa ei saagi nii, noh, sa pead midagi planeerima ja mingi suurema töökodus võtad ette, siis sa pead selle jaoks tööjõures puhkust, et ma võtad tööjõures puhkust, et tööd teha. Päris huvitav, jah.
3: Nojah, aga muule ajal vist ei jõua valmis.
1: Just nimelt, jah. Just nimelt.
3: Mul on tekis kohe lisa küsimus, et kui puhkuselt tagasi tuled, et okei, kodu on korras, aga siis avad oma selle kofri ja hakkad asju laiali pilduma. Kas teete kofri kohe esimene õhtu tühjaks või?
2: Ei. Olele, mis kelle jõuan.
3: Okei.
2: Okay. Mul on üldiselt päris kiiresti teen kofri tühjaks, mul ei meeldi, kui see jääb sinna kuskile põrandele vedelema.
3: Vaat osadel on täitsa niimoodi, ütlevad ausalt, et nädal aega võtad
1: või sealt riideid. Ja täpselt ongi niimoodi mina, mul on ka see vahel nädalaid võib olla seal kuskil voodi kõrval kohper on lahti ja siis nagu ma ei tea, see on veider asi, aga ma ei tea, see ei tule küll niimoodi, et jõuan koju, kohe kohvrit lahti pakkima, ei ole võimalik, ei.
2: Olga on teinud hea diili ja hästi kasvatanud oma lastest, et ta ütleb, et vanasti koristas, nüüd koristab laps enne tema tulekut kodu ära.
1: Vau!
2: Hea töö!
1: Jaa, lapsele ka suur kummardus ja väga tubli laps ausalt öeldes, tõepoolest.
2: Ja Maris ütleb, et ei korista, puhk on kodus.
1: Ja Aino ütleb, minu toad on alati korras. Ja nii ongi. Siis pole vaja hakata enne puhkus selle hirmsasti koristama, eks ole.
2: Ja nii ütleb, et mis küsimus selline see on? Loomulikult.
1: No jah, aga sellepärast me tahtsimegi teada, et kas sa koristad või ei korista, eks ole?
2: Ei tasu küsida sellised küsimusi, mis on nii elementaarsed.
1: Miks? Inimesed. Tasub ikka ei ole elementaarne, näed, mõni on ikkagi ei ka öelnud, lausa ma ütlen sulle kohe, 29 inimest ütleb, ei, mis asja muidugi ei korista, lähen puhkusele ja tulen tagasi.
3: Aga mulle meeldib Kadi kommentaar, ta on väga toredasti kirjutanud, ikka olen armsalt pedant. Ootan selle endaga kaasa, armsalt pedant, see on väga ilust öeldud.
2: Nagu sina oleks kirjutanud selle.
3: Tundsingi võib-olla ennast ära. Armsalt pedant.
1: Jaa, aga nüüd on kell vahepeal saanud 7:43. Meie liigume edasi oma hommikuprogrammiga.
2: Vaatame korra kortermaja rõõmud ka üle. Suvi tuleb, aknad on kõigil lahti. Ilma, et sa tahaks, tead sa täpselt, mida naabrid teevad.
1: Põnev. See on ainult asi, mis ma igatsin kortermaja juures. Ma ei tea, mida naaber mõtleb.

0: tere hommikust , kell on 7:50 saanud , oled raadioga Star FM .
1: üks 30-ndates naisterahvas , kes elab kortermajas , kirjeldab , et kui suvi tuleb , ilmad lähevad soojaks , siis järsku on naabrid sulle palju lähemal kui varem .
0: jah .
1: sest inimesed hoiavad aknaid lahti , mis on täiesti normaalne , seepärast , et tahavad natukene tuba tuulutada ja siis ühtäkki ei saa hakata kuulma aknal diivanil istudes et vasakule poole jäävas korteris vaadatakse ehk natuke kõrge helinivooga telekat . paremal pool vaieldakse tulihingeliselt selle üle , kas nädalavahetuseks on vaja rohkem minna mehevanemate maakoju või naisevanemate omasse .
0: aa , sellised
1: vaidlused . kuskilt kaugusest kostab veel klaveri klimberdamist , multikaid ja kellegi pettumust lauamängu kaotamise üle .
0: päris huvitav , ma pole kunagi niimoodi mõelnud , ma olen ka elanud korteris ja kui ma praegu nagu mõtlen , siis aeg-ajalt ikka jah , kuuled mingeid asju ja nüüd viimane kord hotellis ka , kui sa oled seal oma rõdu peal istud , siis sul on kõrvaltoad ka ja sealt ka ikka kuuleb igasuguseid põnevaid asju .
1: aga kuumalaine toob aeg-ajalt välja ka selle , et ühtedel naabritel jagub kuumust ka magamistuppa .
2: no ja... nii .
1: ja kuidas veel ? juba 3 ööd kustab korterite vahel . Ennast unustav oigamine .
0: no äkki kellelgi on hoopis valus .
1: 3 ööd , nojah , kõht võib olla kinni .
0: ei , absoluutselt , inimene võib olla haige , tal võib olla hoopis teised probleemid .
1: miks sa pööritad ?
0: võib-olla on sisse kasvanud küüs ja tal on väga valus , ta proovib seda seal ära lahendada .
2: No 3 ööd juba oigab .
1: nojah , aga kui ta ütleb jah madalamale veel tugevamalt .
2: Jürgen .
1: no siin on kirjas , mis on ?
0: oota , veel , oota , madalamale ja veel tugevamalt . no see võib ikkagi varvaste juurde välja viia .
1: kuidas ?
0: noh , tõmbasid tugevamalt see ära kuidagi nagu see sisse kasvanud küüs , ma ei tea . ma proovin nagu mõelda , ma ei tea , mina , kui me räägime intiimsest olukorrast , siis meie niimoodi nagu päris täpselt ei juhenda nagu niimoodi palju hääl , ei . tugevamalt ja madalamale . vot ei ole seda ette tulnud , aga võib-olla see ongi vale , võib-olla peakski niimoodi olema tegelikult .
1: kuidas sa muidu tead , mis partner soovib , kui ei juhenda ?
0: vot jah , siin on mõttekoht , ma pean väga hakkama selle peale mõtlema . täna kindlasti võtan selle vestluse kodus ette , et võib-olla me peaksime hakkama rohkem rääkima .
1: Karinil on kindlasti mingisugune väike juhend välja prinditud .
2: vaata , daam sellistest asjadest ei räägi .
1: ei räägi või ? huvitav .
2: niimoodi teiega ei räägi ?
1: kellega siis ?
0: no aga raadiokuulaja .
2: ma arvan , me ei ole selles olukorras teiega siin omavahel , et ma peaksin rääkima .
0: aga raadiokuulaja on püha , raadiokuulajaga peab kõike jagama .
1: unusta meid ära .
2: et nagu niimoodi omaette räägiks .
1: no ei , sa räägid ju tuhandete inimestega nagu selles mõttes .
2: ja aga ma ei ole ju nende tuhandete inimestega sellises olukorras siin praegu , et ma peaksin nüüd juhendama .
1: no meil tavaliselt siin on nii , et me jagame .
0: ja me jagame kõike jah , sellepärast see hommikuprogramm , ma arvan , toimibki . et me oleme ikkagi inimestega sõbrad , meie kuulajatega ja .
2: mina arvan , et ei pea tundma ennast kuidagi puudutatuna sellest , et kui ei juhenda , näe siin mõni naaber juhendab , mõni ei juhenda .
0: jah , seda küll .
2: igaühel oma .
0: võib-olla mõni arvab , et ta on nii nagu enesekindel , et ta teab täpselt .
1: noh , tihtipeale need enesekindlad võivadki eksida . aga üldiselt on nii , et ma olen ka kortermaja elanik ja kui muidu ei kuule naabritest mitte midagi , siis on üks koht majas , kus ma kuulen naabreid .
2: vannitoas või ?
1: jah , duširuumis .
0: läbi ventilatsiooni jah ?
1: tihtipeale potil istudes kuulen , kuidas naabrid omavahel vaidlevad .
0: no mille üle siis vaidlus käib ?
1: ma nii täpselt ei kuule , aga ma saan aru , et seal igal juhul keegi ei tee nii , nagu üks tahab . sa saad aru , et nagu see intonatsioon ja kõik see , sa saad aru , et midagi on väga valesti ja keegi ei saa oma tahtmist ja see on mitu päeva niimoodi . et nagu tundub , et see on nagu selline skeem ,
0: vaata . keegi ei anna alla ikkagi , vaata , punnib ja punnib vastu .
1: et need on need kortermaja rõõmud ja tihtipeale ei pea isegi aknaid avama , tuleb läbi selle ventilatsiooni . tulevad need igasugused arusaamatused ja .
0: Karine , sina oled ka korteris , sul naabrid ei räägi midagi põnevat .
2: ma ei kuule niimoodi , aga mulle väga meeldib see , et kui ma tulen siia hommikuprogrammi tööle , ma tulen asendama , siis minu ülevalt naaber läheb ka varatööle . ma ei tea , kus ta töötab .
0: mõnes teises raadios .
2: võib-olla näed ja ma ei teagi , aga see lihtsalt on selline kuidagi nagu , kuidas ma ütlen , lohutav, kui sa pead nii vara ärkama ja keegi teine on veel ärkvel. Ma kuulen siis neid samme. Aga ma olen aru saanud, et naabrid on seda küll kuulnud, kuidas mina harjutan kodus. Ja laulmist nimelt.
0: Laulmist.
2: Ja naabrimees,
0: naabrimees
2: tuli, ütles mulle, et tere laululind, siis ma sain aru, et... ma sain aru, et võibolla mina olengi see, vaata, kelles kirjutatakse neid artikleid, et pole isegi suve kuuma vaja, et kuuled kõik läbi.
1: Arvesta siis sellega, et ära ole liiga häälekas.
0: Raadiokuulaja kirjutab meile WhatsAppi ka, et läbi pistiku pesa ka tegelikult kuuleb.
1: On,
0: ja, et sealt on ka natukene see isolatsioon võibolla nõrgem ja võib äkki, kuulda midagi.
1: Äkki sealt isegi näeb.
0: Ei, seda ma nüüd ei usu. Tead, kuidas sa näed, kui sa lähed rõdule ja kiikad teisi inimesed rõdule, aga nii ei tohi teha, mis ei sa seal. Ei, mis ikka vaatad, lest naabrid lähevad oma elu.
1: Korter mõeldan, et tihti nii vähemalt uusarendustel, et need rõdud on ka sellised, et ega seal väga ei olegi mingit ju vahe seina. Et osad inimesed panevad sinna mingid lilled või asjad või et sa näed oma naabri rõdule tegelikult päris kergesti.
0: Mina mäletan kunagi, et mina tahtsin teada, mida ema räägib teist tuas, siis ma panin selle klaasi nagu tagurpidi sinna seina peale ja siis nagu kuulis ka natuke paremin läbi.
2: Mina kuulesin ka niimoodi ema telefoni kõnesid, ta ei tea seda nüüd saab teada. Läbi pistiku pesa.
0: Ongi jah, võin kõrva pistiku vesse, voolu ei saanud.
2: Ei mäleta, et oleks saanud.
0: Kõrva 220 on päris valus. Aga ei ta niimoodi vist ei anna, sa pead ikka pistikusse sisse midagi panema. Okei, no ühesnaga, head naabrid, soovime ilusat suve ja mõtle siis vahepeal. Nautige ja vahepeal mõtle võibolla selle peale ka, et, no, et kui sa seal ikkagi nüüd hakkad oma peksiga seal riidlema, et siis kõrval võib elada Jürgen või Karine ja nad kuulevad kõike.
2: Et tulevad hommikul tööle ja räägivad kõik ümber.
1: Aga mina ütlen, et kui tuleb hetk romantilisteks tegemisteks, ärge vaidke ennast tagasi, laske ennast vabaks, ärge laske häirida sellest, et naaber võib kuulda.
0: Ja juhenda palju tahad, nii on võibolla tulemus parem. Kell on 7:56 saanud.
1: Targasti öelda.
0: Ja me läheme 10 tundi ja Nublu ja Deep City 44 jätkavad nüüd siin.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 ohutsoonis. Täna õhtul TV3-s.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
5: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Võtikad hinnad ka raudtas. Alpina kuumahuhfritüür 8 liitrit 49,90. Xiaomi vorstolmuimeja 74,90. Ja standard künnik vaid 149 €. Ostaga ka raudta.ee.
9: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas.
10: Kohtumiseni Haapsalus!
11: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski tegi eile Vene liidrile Vladimir Putinile saadetud haruldases avalikus kirjas ettepaneku näost näkku kohtumiseks ja lisas, et on valmis ka täielikuks relvarahuks. Zelenski hinnangul on sõda Putin isiklik valik ja see on sõda ilma tegeliku põhjuseta. Ukraina riigipea lisas, et teab luureandmetele tuginedes, mida Putin kaalub praegu sõjaplaane tehes aastateks 2027 ja 2028 ning tahab tõmmata Valgevenet sõtta. Saksamaal Frankfurdi lennujaamas purunes eile Lufthansa lennuki esitelik. Mitu töötajat sai vigastada, kui Boeingu ninaosa lennujaama väravas ootamatult kokku varises. Reisijaid ei olnud veel lennuki pardale läinud, ütles Lufthansa pressiesindaja. Õnnetus juhtus lennukiga, mis pidi lendama Los Angelesse. Nii õpetajaid kui ka omavalitsusi pahandas kolmapäeval ametiühingu ja haridusministeeriumi vahel sõlmitud leping, mis tõstis riigikoolide õpetajate alampalka 100 euro võrra kõrgemaks. Eile selgus, et see kokkulepe kehtib vaid 4 kuud. Linnade ja valdade liidu juhi Veiko Luhalaiu sõnul ei jää kohalikel omavalitsustel ilmselt muud üle kui oma õpetajate palka tõsta, aga seda tuleb teha treenerite, huviringide, juhendajate või raamatukogutöötajate palgatõusu arvelt. Pärast seda, kui Rootsi parlament kolmapäeval kiitis heaks Eesti ja Rootsi vahelise vanglarendilepingu, võiksid esimesed Rootsi vangid augustis Eestisse jõuda. Järgmisel aastal tuleks neid Tartusse kuni 600. Lepingu jõustumisel plaanib vanglateenistus aasta jooksul palgata rohkem kui 300 uut töötajat, kes hakkavad Tartus Rootsi vangidega tegelema. Riigikogu ratifitseerimist ootavas lepingus seisab, et Rootsi maksab Eestile kuni 300 vangi eest aastas 30,6 miljonit eurot. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm tuleb selline, pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul on kohati äikest ja sooja 20-26 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ja liikluses ka Tallinnas on ummikud Peterburi teel, ka Tammsaare teel on rohkem autosid ja samuti ka Mustamäe teel.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: tere hommikust , kell on 8:09 saanud ja meie hakkame raadios Star FM varsti mängima võimatu küsimuse mängu .
1: ja , aga enne räägime sulle auhinnast ka . ja sa teadsid , Karine , et meil sel nädalal on Bella Labi parfüümikomplekt auhinnaks , kokku 5 araabia aroomi
2: wow. .
1: Kui sa saaksid endale valida , millise lõhna sa endale sellest , nendest valiksid , kas kirsid , vanilje , karamell , kakao , soe puit , muskuse noodid
2: ? See võiks olla kirsid millegagi .
1: Millegagi ?
2: jaa , kas ma pean valima ühe neist , no siis kirsid . jah , kas see vastas su küsimusele ?
1: See vastas mu küsimusele .
2: Nüüd sa siis tead , kuidas ma soovin lõhna .
1: aitäh .
0: Need on väga kvaliteetsed lõhnad , bellala.ee lehelt saad vaadata Kulf Orhid Sweet Heaven , Heaven kannab see sariga nime ja siis sellised väiksed armsad pudelid hea reisile kaasa võtta ja vahepeal sutsata omale peale , see on nagu väga mõnus . aga kui sa tahad seda kõike endale võita , siis selleks on sul vaja võimatule küsimusele õigesti vastata ja võimatu küsimuse me esitame sulle juba õige pea , nii et ole koos meiega ja ole valmis meile helistama .
3: korvpall 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
4: vutiaeg .
5: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka MM .
6: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
7: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
8: koos Parkside'iga on sinu aed alati hästi hooldatud . alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt €59 , akumurutrimmer €29 ja akuga muru ja hekikäärid €12 . Lidl , alati väärt .
9: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda .

0: tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks.
1: Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad.
0: Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
2: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline. Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga. Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid,

0: premiumis tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad 700 grammi, ostes korraga kaks pakki maksad vaid 6 eurot. Koopi fetajuust 150 grammi, ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 4 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver. Hea mõte.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikus, kell on 8:19 saanud. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Bella Labi parfüümi komplekt on sulle ära anda ka kokku 5 araabia aroomi.
2: Küsimus kõlab täna nii. Veidi üle poolte inimestest teeb seda üksi.
1: No, mida me siis üksindaga ei tee? Iga teine teeb seda üksinda. Tere hommikust.
3: Tervist, autoga sõidavad.
1: Ei. Kus juures mina ei tee seda üksi?
2: Ma mõnikord teen.
1: Ei, no mõnikord ma olen ikka üksi ka teinud, aga noh, enamus korrad ei tee. Tere hommikust.
4: Käib jõu saalist.
1: Ei. Aga veidi üle poolt inimeste teeb seda üksi. Tere.
4: Tere. Pesevad.
2: Pesevad üksi.
1: Ei, no pese, ma arvan, peaaegu enamus pesevad üksi.
2: Ei, vahel saunas hea, kui
1: no, vahel, jah, seda küll, aga siis on, noh, see protsent päris niimoodi nagu...
2: Pooled.
1: Ma ei usu. Tere.
4: Tere. Teevad süüa.
1: Ei. Aga tore pakkumine, jah. Mõnele meeldib üksinda süüda.
2: Ja veidi üle poolte inimestest teevad seda üksi.
1: Tere.
3: Tere. Uinuvad.
1: Ei. Kurb. Uinud üksinda. No. Niimoodi kedagi pole.
5: Ega samas vahel on nii mõnus.
1: Vahel olen nõus. Väga mõnus on vahel niimoodi üksinda uinuda. Tere.
4: Tere. Käib kinos teatris.
1: Ei. Meil on siin ka üks... Omamoodi inimene käib üksinda kinos.
2: Vahel tõesti käin, mul ei ole üksi kinos käimise vastu midagi.
5: Mul ka ei ole.
1: Ma ei taha, aga te olete mõlemad samasugused.
5: Ja teatris kontsertil. Käime mõlemad
2: üksinda. Kui me tahame üksi kinos käia, kuidas me sobiks?
1: Üks läheb ühti kinna, teine teise kinna.
2: Nii saab, jah.
1: Tere hommikust.
2: Nii me teeme praegugi.
4: Tere hommikust. Riietavad.
1: Ei ole. Aga meil on täna võimatu küsimus, et veidi üle poolte inimestest teeb seda üksinda. Tere hommikust.
3: Hommik. Klopivad vaipa.
1: Ei.
5: Tore pakkumine. Käsin just vanaema labis.
1: No.
5: Tegime nagu koos.
2: Millal rütm sassi läks?
5: No tema tegelikult rohkem tegi, ma aitasin.
1: Tere.
3: Tere.
1: No.
3: Koostavad söögi nimekirja.
1: Ei.
2: Aga mida siis üle poolte inimestest teeb üksi?
1: Ja ma arvan praegu kindlasti keegi teeb.
5: Ja.
1: Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Käivad kõndimas.
1: Ei. Mis sa teeb praegu? Mõtle võibolla selle peale. Elista meile 63-66-200. Tere hommikust. Hallo?
2: Võibolla tehtud juba.
1: Võibolla tehtud ka. Ei, no võibolla loomil. Hallo?
2: Kell juba saab 8:30 varsti. See isegi võibolla tehtud juba, jah?
1: Mina teen seda praegu muide. Tere.
2: Minagi.
4: Tere. Jõuvad kohvi.
2: Ei.
1: Jõuvad kohvi.
5: Minu mõelest vastu pidi, te ei tee seda praegu.
1: Jah, meie ei tee.
5: Me praegu ei tee seda. Mina väga tihti teen seda, aga praegu ma ei tee seda.
1: Jah, saan aru.
2: Tere. Tervist,
4: söövad hommikusööki.
1: Jaa, söövad hommikusööki. Ongi õige vastus. Ma mõtlesin seda, et ma söön praegu hommikusööki, aga ma ei tee seda üksin.
2: Jah.
1: Palju õnne, kuidas sinul on? Kas sööd vahel hommikut üksinda?
4: No, eks nii ja naa.
1: Nii ja naa, see tähendab vahel sööd, vahel ei söö üksinda.
4: Just.
5: Mis su lemmik hommikusöök on?
4: Võileivad.
1: Kas soe või külm?
4: Külm.
1: Okei, no selge. Igal juhul, palju õnne. Nüüd on Bella Labi parfümi komplekt sinu omam. Ole palun kena ja liinile. Ma räägin sinu keetri välist edasi, kuidas kingitus siin nii jõuab. Meie aga läheme edasi hommikuprogrammiga, sest kell on 8:22 saanud.
2: Läheme edasi, jah? Ma sa mõtlesid, et sa tahad teada, kuidas me edas lehme.
1: Jah.
2: No räägime võibolla sellest, et kuidas sina oma jaanipäevad võiksid veeta.
1: Jah, väga hea mõte, sest meil siin Star FM'is läheb ka jaanipatrulliks varsti.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . Lisainfo rimi.ee.
2: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
3: Jazz selvepesulasse.
2: Nii vara?
3: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Südamliku draama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsal.
5: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõikil laadamelu nautima. Eri pakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal, otse IKEA kõrval.
10: Jau limpa, mida limpsid?
11: Limonanad, limonanad.
12: Mis on elu mõte?

0: igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
1: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euro apteek, ilu parima hinnaga.
2: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
3: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Super hinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks mais võrreldes aprilliga 0,4% ja võrreldes möödunud aasta sama ajaga 3,7%. Võrreldes eelmise aasta maiga mõjutasid indeksi tõusu enim transpordi ja eluasemega seotud kulutuste kallinemine. Eelmise aasta maiga võrreldes olid kaubad 3,1% ja teenused 4,6% kallimad. Toidukaupadest vedasid hinnatõusu puuviljade ja pähklite 2,6% ning tsitruseliste 14,7% kallinemine. Nii õpetajad kui ka omavalitsusi pahandas kolmapäeval ametiühingu ja haridusministeeriumi vahel sõlmitud leping, mis tõstis riigikoolide õpetajate alampalka 100 euro võrra kõrgemaks. Eile selgus, et see kokkuleppe kehtib vaid 4 kuud. Linnade ja valdade liidu juhi Veiko Luhalaiu sõnul ei jää kohalikel omavalitsustel ilmselt muud üle, kui oma õpetajate palka samuti tõsta. Aga seda tuleb teha treenerite, huviringide juhendajate või raamatukogu töötajate palgatõusu arvelt. Ukraina president Volodymyr Zelenski tegi eile Vene liidrile Vladimir Putinile saadetud haruldases avalikus kirjas ettepaneku näost näkku kohtumiseks ja lisas, et on valmis ka täielikuks relvarahuks. Zelenski hinnangul on sõda Putin isiklik valik ja see on sõda ilma tegeliku põhjuseta. Ukraina riigipea lisas, et teab luureandmetele tuginedes, mida Putin kaalub praegu sõjaplaane tehes aastateks 2027 ja 2028. Ning Saksamaal Frankfurdi lennujaamas purunes eile Lufthansa lennuki esitelik. Mitu töötajat sai vigastada, kui Boeingu ninaosa lennujaama väravas ootamatult kokku varises. Reisijad ei olnud veel lennuki pardale läinud, ütles Lufthansa pressiesindaja. Õnnetus juhtus lennukiga, mis pidi lendama Los Angelesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna pilvisus tiheneb mitmel pool, sajab hoovihma või väikest olla ja sooja tuleb 20-26 kraadi. Ummikuud on Tallinnas Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Tammsaare teel, Mustamäe teel, Akadeemia teel, Linnu teel, Paldiski maanteel, ka Kreutzoldi tänaval ja Gonsiori tänaval ning Laagna teel on ummikud ohtud liiklemis sulle.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletile.

0: tere hommikust , kell on 8:37 , kuulad raadiot Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja kui siin mõni aeg tagasi sai nalja visata , noh varsti on jaanid ja no vaata umbes peale jõule hakkad juba viskama , no ootame jaane ja siis on juba suvi läbi , hakkame jälle jõule ootama ja no nüüd saame öelda , et ega jaanid ongi kohe käes , sõbrad .
1: No kui eestlane ei oota jõule , siis ta ootabki jaanipäeva . ja jaanideni tõesti ei ole väga palju jäänud ja raadio Star FM kutsub üles seekord kogukondi , et sa siis annaksid ennast , paneksid ennast kirja meie jaanipatrulli mängus .
0: ja see kogukond on selline nagu minu jaoks alati selline ehmatav sõna , aga tegelikult lihtsalt kui sa oled , teil on lahe punt , teil on oma selline ma ei tea , armas külake , olgu see linn või on linnas teil naabruskond näiteks , miks mitte , 10 naabrit olete mõelnud , oh teeme sellise jaanilõke , tead , andke ennast üles , sellepärast et te võite ka kingitusi ja starfm.ee lehel seda saab teha ja siis kui on 22. juuni , siis peale hommikuprogrammi siin Liis ja Eero hakkavad helistama ka sinna kogukondadele ja saate oma sellele jaanitulele reklaami teha , näiteks mis toimub , kus te olete ja nii edasi , nii edasi ja siis kuulajad peavad kuulama .
1: On , jaanipatrull käib nii , et tõepoolest hakatakse siis helistama kogukonna pealikele pealikud siis peavad kuskil ennast nii-öelda , peavad kuskil siis kogu selle auhinnapakiga olema ja kirjeldama , kus nad asuvad ja sinu ülesanne on siis need kogukonna pealikud üles leida ja siis sul on võimalik võita endale head ja paremat .
0: Oh , see kottitäis on ikkagi suur , see on head ja paremat täis , tõepoolest Felix on välja pannud erinevaid Felixi tooteid ja tarvikuid grilli kõrvale ja jaaniõhtuks , nii et vinge värk , Talleg on välja pannud ka šašlõkki värki .
1: on ja looduslikku mineraalvett siraabilt ka ja granaattuuna mahla ja kõike , noh see korv on üks on, suur vägev korv , millega üks hea pidu maha pidada , meil on osad kogukonnad juba ennast üles ka andnud , raadio Star FM kodulehes starfm.ee saab seda teha . Vaatan , et siin on selline kogukond nagu Ojasoo küla elanikud on ennast üles andnud , mis on väga tore , kirjeldavad siis oma kogukonna elu ka , et igapäevaelu on selline vaikne ja rahulik , saadakse naabritega kokku ja tähistatakse erinevaid tähtpäevi , jaanipäevad on kahte sorti , kas suurelt ja bändiga või siis väiksemad kogukonna kokkusaamised ja tegelikult nii ja naa võibki teha ju .
0: muidugi , muidugi .
1: igaüks tuleb külaplatsile oma piknikukorviga ja võtab pere ja sõbrad kaasa , mängitakse mänge nagu ikka jaanipäeval , kuulatakse muusikat , lüüakse tantsu ja põletatakse siis lõket .
0: Sandra kirjutab meile Aegviidust ka , ütleb , et seal on , neil on tegelikult , see on üks tõeline Harjumaa pärl , ma olen natuke nõus , Aegviit on päris lahe koht ja see on kõrgete mändide ja kuuskete all künklik maa rabajärvede vahel , eks ole , noh juba see kirjeldus on väga ilus . ja siis nemad ka seal teevad igal aastal üht koma teist ja Aegviidu päästeselts aitab korraldada suure jaanilõkke ning korraldab järelevalve , esinevad kohalikud isetegijad ja sellel aastal ka meeleolukas peobänd Musi . nii et rahvast on oodata mitusada ja neil on seal selline jaanimöll siis käima minemas ja täitsa , mul täitsa käis jõnks läbi , kui ma lugesin seda kirjeldust , sellepärast et kontaktisik on minu abikaasa nimi .
2: Mina olin ka algul segaduses .
0: ja mul oli nii , et mis asja .
2: jah , aga siis ma vaatasin ,
0: et saangi aru , et tal on täitsa nimekaim . et väga tore , ma tervitan sind , Sandra , kes on minu perekonnanimega . nii tore .
1: täitsa uskumatu .
0: ja , mul juba vaatasin , mis asja , siis vaatan , ei number ei klapi , okei , koht ka ei klapi , väga tore , väga tore .
1: ühesõnaga , anna ennast siis starfm.ee kodulehel üles , anna oma kogukond üles ja mängi siis meiega kaasa . 22. juunil .
0: ja suur tänu , kes on kõik kirjutanud ja kirjutage veel ja me valime siis välja 10 sellist toredat kohta ja hakkame siis 22. helistama , siis ära päris oma lõkkeplatsile võib-olla mine , peida kuhugi natukene kuhugi poe taha ära , sest siis on raadiokuulajal huvitav mängida ka . kuulge , nüüd on kell saanud 8:41 ja millest meie hakkame rääkima ?
1: me hakkame rääkima sellest , et tasuma telefoni vedelema jätta igale poole võib juhtuda igasuguseid asju , no näiteks vaatasin eile Andrese Instagrami , päris arusaamatu lugu oli seal , äkki tahad seletada ?
0: tead
1: meile,
0: mida ?
1: meile ja raadiokuulajale , mis juhtus ?
0: ma olen võtnud need Instagrami kõik notification'id maha , eks ole , ja eile oli nii ilus ilm , et meil oli selline passupidu , onu tuli oma lapse ja naisega külla ja käisid naabritel külas ja olime basseinis seal mõnusalt polnud päev läbi käinud Instagramis , ühel hetkel teen lahti , vaatan seal hullu maja , küsimuste rida nii suur , mis nüüd juhtunud on ?
1: Ka täpselt ei saanud aru , aga äkki sul on nüüd võimalus seletada .
0: Keegi ei saa sellest aru , mis see story , aga ma jätsin selle story ülesse .
1: ei , väga õige .
0: ma kohe räägin .

0: ära siis unusta . Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , kell on 8:15 saanud .
2: no äkki siis seletad , Andres , mis on juhtunud sinu Instagramis ?
1: no ma panin sinna eile kogemata , läks sinna üks story üles , ma ütlen , et hea , et niigi läks , seda saab veel seal mõni tund vaadata , aga noh , ühesõnaga kuidagi läks see sinna üles , ma panin üldse eile telefoni käest ära , ta oli mingi pool päeva oli kusagil kapi peal , õhtul korra mingil hetkel istud diivanil , võtad telefon lahti ja vaatad , mis siin Instagramis toimub , päris läinud päris tuliseks ja siis on paljud kirjutanud , kas tahtsidki sellise story panna , kas tahtsidki sellist pilti teha , siis olid küsimärke palju ja siis ma vaatasin , opadii , mis asi see on , täiesti nagu selline suvaline , mitte midagi ütlev pilt on mul seal story's ja siis ma sain aru , et mul minu armas väike Lisee käes oli vahepeal telefon ja ju ta on siis kogemata kuidagi seal pildi teinud ja ma ei tea , ma olen kuidagi kokkusattumusena on see läinud ka story'sse , ma seda ei teadnud .
2: minul ei tekkinud küsimusi , mina mõtlesin , et Instagram ongi selle jaoks , et juhuslikke pilte teha ja näidata oma eluhetki .
3: kusjuures .
2: see oli nagu üks sinu eluhetk . sinu laps on sotsiaalmeediast õigesti aru saanud .
3: sinu laps on küll , ma ei teagi , kas sinu laps on siis juba generatsioon alfa või ?
2: ei tea .
3: aga selles mõttes see pilt siin on väga selline Z-generatsiooni Instagrami sisu minu meelest .
2: et see , mis jääb pildile , see on .
3: jah , noh , telefoniga käisid korra niimoodi üle , no on näha , et on mingid lauakesed , eks ole , on rätik , mitte lauakesed , vaid toolid , rätik üle tooli , on näha ujumisrõngast , siis on veel mingi atribuut , millega saab basseinis hõljuda ja ka kastekann ja ühtlasi kõlar on pildil . no selline kompositsioon .
2: jah , me näeme ära , mis majapidamises
3: toimub.
2: On ja toimub ja kasutatakse , selles mõttes kõik väga õige .
3: see on väga sihuke Gen Z , kuidas näidata , et täna oli basseinipäev .
2: mina arvan üldse , et sa võiksidki oma telefoni anda oma lapse kätte , siis me näeksime päris elu . et muidu muudkui sa seal tead , filtreerid selle välja ja kaadri ei olnud õige ja nii edasi , vaata , kui sa annad oma lapse kätte , siis tal puudub filter .
1: seda küll , sellega ma olen nõus , aga ikkagi anname telefoni üldiselt väga vähe lapsele . aeg-ajalt on kuidagi endal lihtsam , annad talle korra siit midagi vaadata , aga pigem proovime seda teha vähem või siis ta selle kass Tommiga mängib , söödab teda või ma ei tea , mis seal tegema peab talle . aga ma pean ütlema seda , et see selline random story , keegi kirjutab ka , et noh , jaa , et niigi läks teinekord võib midagi sellist pildi peale jääda , mida sa absoluutselt ei soovi . ja ma ei tea ,
2: kuidas . aga mis sul jääb siin , mis sul vedeleb seal ?
1: no mina ei tea , võib-olla sa jääd ise kuidagi peale , võib-olla olen , ma ei tea .
2: paljalt .
1: no väga paljalt ma kodus ringi ei käi , aga no võib-olla olen sauna juures paljalt , jah .
2: hüppad pommi sinna basseini juurde paljalt , samal ajal laps teeb pilti .
1: No seda peaks sihtima jah , see peab , no siin on mitu asja kokku langenud , esiteks see , et ta sai kuidagi selle pildi tehtud ja et ta läks siia story'sse ka , et siin on nagu mitu asja nagu kokku langenud .
3: ma arvan , et ta tegi lahti su telefoni Instagramist ja tegi otse selle pildi .
1: ei , ma arvan ka , aga noh , ma praegu proovin seda sama etappi läbi teha .
2: see
1: ei ole väga lihtne , see peab ikkagi päris palju joppama . ma ei tea , kuidas see nagu , sa pead nagu siin
2: noh, tänapäeva lapsed ja noored ongi IT-alal meist palju-palju targemad .
1: jah , sellega ma olen ka nõus .
2: ta võib vabalt teha endale , ma arvan , nullist ise konto ka .
3: sisulooja .
2: jah .
3: esimesed sammud influencerite maailmas .
1: ei , äge jah , ma olen kogu aeg mõelnud , mingit ägedat sisu peaks tegema , võib-olla see random pildi sisu ongi lahe , teedki sellise . mul tuleb meelde , ma tegin neid minivloge ja mul on see highlightides ära pannud , ma pole ammu teinud enam .
2: aga mina ütlen seda , et äkki sa tõesti peaksid õppust võtma ja me kõik sellest , et jäädvustame rohkem hetki , mitte ärme kureeri nii väga oma seda sotsiaalmeediat .
1: no ma olen natuke nõus sellega .
2: kui sa mõtled seda , et sinu lapse üles pandud kogemata postitus sai väga palju tagasisidet ja küsimusi , siis nagu milles statistiliselt see ongi ju vajalik ? noh , nüüd Andres läks , hakkas suvalisi pilte tegema .
3: aga
2: ära pane kohe üles ka .
3: aga minu meelest .
1: see tuli udune .
3: aga vaata , järelikult su enda sisu on tegelikult nii teistsugune , et kohe reageerisid kõik , mis juhtus . kes on su konto üle võtnud , tahtsidki selle üles panna või , siis ma ütlen ausalt , ma tean kontosid , kes just nimelt sellist sisu kogu aeg loovadki selline kergelt nagu juhuslik .
2: no väga tore , mina näiteks olen mõelnud selle peale , et Instagramis on nüüd see mingisugune instant .
3: jaa .
2: see on umbes nagu oli see mis äpp see oli , see kus sa pidid tegema
3: Be
2: Real, jah, et teed sellest ühest hetkest ja tagasi ja see võtta. Noh, näiteks minu kontol ei ole veel sellist võimalust, mul see artistikontol on olemas, mu oma kontol, ma ei saa seda teha. Aga see instant on selles mõttes ongi täpselt sama asi, mida su laps tegi tegelikult.
1: Jah, aga ma praegu panin, aga noh, see on ikkagi, ma ju tegin pilti. Ei, ma, kuidas sa saad random pilti teha? Ma panin see uus rubriik, random pildid on ju. Aga ikkagi ma ju tegin teadlikult seal pildi. Need random pildid peaksid tulema selles mõttes niimoodi, et ma nagu ei teaks, et ma pildisin. Noh, seda on keeruline teha.
3: Ei, see on ka see, et sa nagu, näiteks mina olen praegu siin raadios, siis ma ei ütle teile, et nagu naeratage mulle nüüd. Ma teen lihtsalt suvaliselt teen pildi.
1: Aa, tead, mida ma hakkan tegema?
3: No, mis sa te hakkad tegema siis?
1: Ma hakkan oma, noh, keda ma tunnen, ma hakkan teist vahepeal teen, sinust Karine vahepeal teen, Jürgen, niimoodi, et te ei tea, et ma pildistan.
3: Lahe.
1: Ja siis panen üles ja siis lähen koju oma sõpradest, naisest ja niimoodi. Aga ma arvan, et see võib tuua paksu pahandust, võibolla vaata keegi, noh, naistel eriti, nad tahavad olla kuidagi nagu, vaat see ongi jällegist, see ei ole see õige maailm on ju Instagramis, et ole, see ei ole nii nagu sa oled, on ju. Aga see tuleb palju paksu pahandust. Ma arvan, Jürgen ka pärast on mingi imeliku näevust.
3: Milliste asju on? Asjad ei saa pahaseks?
1: No asjad iga, kes vaadab, mida asju, iga üks näeb ise asju.
3: Ma räägin sulle, sulle tundub nii, aga tegelikuses noored teevad süksid asju ja see ongi lahe ja see on pop, see on trendikas.
2: Jah, aga me ei ole noored, Karine.
3: No aga puuseb taha puut pildikeelt oma Instagram.
1: Aga võibolla ma nüüd kaotan palju kuulajad.
2: Aga minust ei
1: tea. Või neid tähendab neid jälgijad.
3: Aga võibolla tuleb uue tasemele?
2: Mul ei ole vahet, kas ma ajan lolli näo või mitte.
3: Mul on ka suva.
2: Võid teha vast pilti.
3: Mul on seni ka suva, kuni tuleb väga, väga halb tabamus, aga noh, ma siis ütlen, aga mul pigem on suva.
2: Mine siis jälgi Andres Puusepa Instagrami, seal hakkab tohutult sisud olema.
3: Jah, tohutult suvalisi pilte.
1: Saab, ei pea isegi jälgima, saab nii sama ka vaadata, kui imelik asju seal teeb. Et selles mõttes
2: vaatama. Jälgi ikka.
1: Ei, aga vaatama.
2: Siis sa maga maha ühtegi totterate suvalis
1: hetke. Kuulge, vaadake nüüd korra Jürgen ja Karine, kas midagi sellist sa mõtled? Kas need on piisavalt nagu sellised, noh, täiesti nagu suvava?
3: Kas sa panid üles midagi?
1: No ma panin palju nüüd üles.
2: Aha, soovitan siis ka raadiokuulaja minna ja vaadata, mida Andres Andres tegeles.
3: Ma ei saa täpselt aru, kuhu ja mida sa üles panid, aga...
2: Storisse.
3: Aa, nüüd laadis. Aa, super.
2: No, väga hea ju.
3: See on väga ilus pilt meist.
1: See kohvipilt tuli ju tegelikult päris nunnu. See kuivand kohvi, mis mul siin tassis on hommiku läbi.
2: Aga selliseid pilte tulebki teha.
3: Saad aru, Andres, ma ei väsi kordamast, et reaalselt...
1: Aga sulle mulle meeldib isegi see.
3: Ma räägin, sa oled lihtsalt nii Z-generatsioon praegu oma stooridega.
2: Siin praegu noori lendas peale niimoodi sul Instagram.
1: No ja nüüd ma panin selle random pildi Karineest üles. Kas see on nüüd pilt, mida Karine tahaks näha? Ütle mulle.
3: Mul oli suu lahti, kõige tõllakas.
1: No sul silmad on ka natuke loojas.
3: Aga miks sa üles ei pandi juba? Ma ei näe veel.
1: Panin.
3: Sa oled ikka kiire seda sisu. Tõeline, tempo on peal.
1: See on, ai, see mulle meeldib nii, et me hakkame sisu tegema. Aga Jürgen Pärnsalu, Karine, Jessica Kosta leiate üles ka Instagramist. Hakkake jälgima, kes veel ei jälgi. Ja mis kõige tähtsam, Radio Star FM Instagram on täiesti olemas ja kõigile jälgitav. Nii et jälgi, seal toimub päris palju põnevat. Jep. Me teeme siin aegajalt igasugust sisu. Nii et tasub vaadata. Meie aga nüüd hakkame vaikselt liikuma sinna täis tunni poole, eks ole. Ja me jääme ootama tänast külalist.
2: Ja Koit Toome tuleb meile kohe küll.
1: Ja ta ongi kohal, saad aru. Ja Koit ongi kohal. Mina nägin teile kroonika peol, ma ei olnud kindel, et ta jõuab, aga Koit on kohal, nii et me saame Koit uut lugu mängida ja Koit Toome juttu teha juba üsna pea.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Sonoreti kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreti salongid ootavad sind.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
10: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka Bauhof.ee.
13: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
4: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
15: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
16: Mudime hinnad alla. Homepoju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homepoju.ee.
17: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks mais võrreldes aprilliga 0,4% ja võrreldes möödunud aasta sama ajaga 3,7%. Võrreldes eelmise aasta maiga mõjutasid indeksi tõusu enim transpordi ja eluasemega seotud kulutuste kallinemine. Eelmise aasta maiga võrreldes olid kaubad 3,1% ja teenused 4,6% kallimad. Toidukaupadest vedasid hinnatõusu puuviljade ja pähklite 2,6% ning tsitruseliste 14,7% kallinemine. Nii õpetajaid kui ka omavalitsusi pahandas kolmapäeval ametiühingu ja haridusministeeriumi vahel sõlmitud leping, mis tõstis riigi koolide õpetajate alampalka 100 euro võrra kõrgemaks. Eile selgus, et see kokkuleppe kehtib vaid 4 kuud. Linnade ja valdade liidu juhi Veiko Luhalaiu sõnul ei jää kohalikel omavalitsustel ilmselt muud üle kui ka oma õpetajate palka tõsta, aga seda tuleb teha treenerite, huviringide juhendajate või raamatukogu töötajate palgatõusu arvelt. Välismaalt. Ukraina president Volodymyr Zelenski tegi eile Vene liidrile Vladimir Putinile saadetud haruldases avalikus kirjas ettepaneku näost näkku kohtumiseks ja lisas, et on valmis ka täielikuks relvarahuks. Zelenski hinnangul on sõda Putin isiklik valik ja see on sõda ilma tegeliku põhjuseta. Ukraina riigipea lisas, et teab luureandmetele tuginedes, mida Putin kaalub praegu sõjaplaane tehes aastateks 2027 ja 2028. Saksamaal Frankfurdi lennujaamas purunes eile Lufthansa lennuki esitelik, mitu töötajat sai vigastada, kui Boeingu ninaosa lennujaama väravas ootamatult kokku varises. Reisjad ei olnud veel lennuki pardale läinud, ütles Lufthansa pressiesindaja. Õnnetus juhtus lennukiga, mis pidi lendama Los Angelesse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul on ka äikest ja sooja lubatakse 20-26 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ja liikluses ka Tallinnas Tuukri tänaval toimunud avarii, ummikud merepuiestel Narva maanteel, Laagna teel, ka Gonsiori tänaval on ummik, otse loomulikult Paldiski maanteel hipodromi juures suuremat sorti ummik, ka Peterburi teel on ummik ja samamoodi Tamsaare teel ja Sõpruse puiesteel on ummikud.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: Cause I gotta have faith. George Michael raadios Star FM, kell on 9.07 saanud ja selle loo saatel oli väga hea meel juhatada uksest sisse ei keegi muu kui Koit Toome. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Sind ei ole ammu näinud, rõõm näha
1: siit. Tore on olla teil külas siin.
0: Jah, ja üldiselt kui sa tuled, siis sa võtad midagi head kaasa ja täna ka tõid meile oma uue ja hea loo kaasa.
1: No jah, et ikka mingi põhjus peab ju olema, eks ole. Muidu võiks ju lobi seda siin ei, tihemgi. Aga.
2: Meil ei ole vaja põhjus, sa võid vabalt tulla niisama.
1: Jah, tänud.
0: Sinuga naati tore rääkida. Ma arvan, me suudame kõikidest teemadest rääkida, nii et no, tule ikka tihedamini.
1: No kuules, ja meelega, ma jätan meelde, aga selles mõttes, et teemad muidugi teiega hakkad siin lobisema, on teinekord võtad väga ohtlikuks minna.
0: Ei, no ma ei...
2: No jaa, see ongi meie väike suke usalduse.
0: Kuule, Koit, kas sa oled jõudnud elus ikkagi nüüd sellisesse kohta, kus sa nagu, noh, põgened, uue loo nimi on Ma põgened, ma kohe küsin ära, kus sa põgened.
1: Kuule, see on tegelikult puhas juhus, et tegelikult Jaana Hallas on, ma olen pool aastat stuudios uut muusikat teinud ja kogu albumi tegelikult juba ära salvestanud, et Jaana Hallas on nägi kogu albumile kõikide laulule see sõnad on ju ja praegu on nagu miksimise faasis need lood ja Karl Killingu ja Vallo Kikasega on kogu album ja Jaana Hallas siis sõnad, et ja tegelikult see oli puhas juhus, sest et mul oli lihtsalt üks refrään, mis mul hakkas peas nagu endal kummitama ja siis ma mõtlesin, et kurat, see on nii catchy, et äkki ikka tuleb sellest lugu teha ja siis niimoodi see tegelikult oligi, et pärast ma mõtlesin, et äkki tuleks sõnad ära muuta, aga samas mõtlesin, miks, et samas nagu mul tundus, et toimib ja mul endal nagu kummitas ja no nii ta läks, kuigi mul oli 2010 plaadi peal, kaugelisi plaadi peal oli Birgit Õigemel, aga täna, eks see siis oli veel Õigemel, tema ka duet kunagi põgenen, aga ma mõtlesin, nii kui keegi võibolla ei mälet seda ja no see kord ei ole põgenen, see on siis 17 aastat ilema maa põgenen.
2: Ja siis varsti tuleb, et me põgeneme. Ja
1: 17 aasta pärast tuleb kolmas laul.
0: Aga see tähendab nüüd seda, Koit, sütsid terve uue albumi jagu, mussi on sul, see
1: ja,
0: tähendab seda, et Koit ütleb täna välja, et tuleb uus album.
1: Jaa, et see on tegelikult muidugi asi, et ma nüüd saan ise aru, miks väga noored on oma täispika albumeid ei tee, et see on ikka
0: retstöö
1: ja, et ja no selles mõttes, et noh, ainult füüsisi plaate, noh, vinüüli, me mõtseme, teeme ikkagi nagu moepärast väikse vinüüli koguse ja CD-d ka natukene, aga noh, selles mõttes, et on ju lihtsalt streamingusse, noh, laule toota niimoodi massiliselt, noh, et kas sellel mõtet on, aga samas ma mõtlesin, ma olen nii kaua põikpaus on olnud, et uut muusikat teha uue tiimiga, et ma mõtlesin, et ikka ponistame, võibolla viimast kord elus ühe albumi
0: väl. Mis sul oli viimane, kaugel siit või?
1: Jah, 2010, jah.
0: Aga see oli mega edukas album?
1: Oli, see oli ikka pärast pikka pausi, samas mõttes, mõnes mõttes oligi pärast 90, et selline täitsa nagu uus elu hakkas uuesti pihta Eestis, et ma olin ikka vahepeal ju 2000-ndatel päris pildid kadunud siin.
2: No ma vaatan siin, sa on nii jumeks, ma ei usu, et sa tegelikult kogu aeg stuudios oled istunud. See ei ole
1: istunud. Ma olen tegelikult võimalik, et pool kevad, et olen puhanud ka.
2: Ja, et sa ikkagi oskad puhata ka, jah.
1: Kuule, selles mõttes on minu jaoks nagu mingi uus asi, et ma olen üldse see mees, kes üldse ei puhka kunagi. Aga see aasta kuidagi sattus niimoodi, et kaks reisi meil järjest, et läkesime pojaga, perega käisime Türgis ja selle me panime pool aastat tagasi paika juba ja siis, kui meil oli see kokku lepitud, siis kahe nädala pärast kutsuti meid Hispaaniasse Valencia juurde veel külla ja siis sattus niimoodi, et kaks reisi järjest. Kule, aga, ma olen neli nahka maha.
2: Kuule, aga kui sa puhkusel oled ja sul on selline periood, kus sa tegelikult teed albumit, siis ketrab ka kogu aega, siis suudab nagu maha.
1: Seal, ma pean tunnistama, et meil oli seal seltskonnas, seal Hispaanias olid mõned nupumehed, kes kuulasid minu uue albumi demosid basseini ääres, et mul oli juba endal natuke raske.
2: Eks siis sul on mingi selline esimene filter, kellele sa selle
1: no,
2: ette ka mängid?
1: Noh, eks ikka ju, aga seal lihtsalt oligi, noh, et kuna oli juttu, et noh, et siin uued demode värk ja siis muidugi, et testime, aga see lõppes, see on jälle väga ohtlik sellepärast, et siis pärast oli igapäeva kuulata need laulu.
0: Aga teistpidi jälle hea, vaata see muusikul vähemalt paljud muusikud ise ütlevad, kui sa istud seal stuudios ja kuuled seda juhus sadu
1: muidugi,
0: korda,
1: muidugi.
0: See lõpuks hakkadki peast hulluks minema, hakkad muutma mingid asju, mida tegelikult võibolla pole vaja muuta.
1: Teine asi ongi, et sa ise ei ole enam objektiivne, et kui sa oled nagu nii selle sees olnud ja sa oled teine kord, vaat inimesed ei kujuta ette, et ühte laulu tehakse nädalaid, tegelikult lifitakse stuudios, miksitakse, on ju, et see tegelikult selleks hetkeks, kui lugu välja tuleb,

0: oled seda ise kuulnud võib-olla mingi, ma ei tea, mingi 1000 korda või 500 korda.
1: Kas täna aastal 2026, kui meil on AI ajastu, ma ei mõtle, et sa AI-ga muusikat teed, Koit seda kindlasti ei tee, siis Koit on väga andeks muusik, aga vahel mingid mõtteid kasutada AI-ga näiteks?
0: Noh, see ongi täna nagu selline nagu töövahend.
1: Täiesti tavapärane, just nimelt.
0: Et mingid ideid nagu katsetada teha, et täna on ju see, et kõik plakatid, kontsertid, plakatid, asjad ja disaini, nagu ütleme, süksed asjad, kõik on nagu tehakse. Mitte see, et robot teeb, vaid inimene on see, kes seal taga on teeb, aga ta kasutab teda ja. Nagu töövahendina.
2: Et sa annad talle nii-öelda nagu ülesande ja suuniselt ette.
0: Ja. See on nagu selline, jah, et see on jälle see ekslikult saadakse valast aru, ei, et nüüd mingi robot teeb mingi asja valmis, ei, see lihtsalt inimene ikka teeb, aga ta lihtsalt, ta mitte nüüd käsitse ei värvi seda, vaid ta kasutab seda kui töövahendit. No. Et
1: see on tegelikult, ma arvan, täiesti okei tänapäeval. See peabki tehnoloogiaga kaasas käima, asjad arenevad ja no ma saan aru, kui Sunoga teed selle loo valmis annad välja, et ma tegin ägeda loo, no siis on võibolla veidi.
0: Ja tuleb, ja no see on juba soundist kohe aru saada, see on sisisev ja see on kõik on hoopis teistmoodi.
2: Sa saad aru kohe, kui on AI-ga
0: lugu välja. Muidugi, ma saan seda on juba häälest kohe aru saada, et ma olen olnud ise mitmel peol, kus lasti tuli DJ, minuga hästi kavale näoga tuli DJ minu ordis, no mis koitke, mis arvad, kes see laulab, on ju, mingi eestikeelne laul kõlas ja ma teeks nagu üldiselt kohe hetkega, kui tunnen ääle ära. Ja kuulan nagu, ei ole Tanel Padar, ei ole see. Võtan see, kuule, sükkust lauljat ei ole Eestis. No, okay. See on noa iga tehtud. No.
2: Yeah. Aga hämmastavalt hästi ju tegelikult tänapäeval see tehnika juba teeb, on ju. Noh, okei, sa professionaalse muusikuna saad aru, aga see skeem on ikkagi täitsa toimiv.
0: Jaa, noh, selles mõttes, et eks see ongi, see on tänapäeval sellise reklaamitoru, noh, kes tegid vanasti, tootsid muusikat, ütleme, reklaamidesse ja sellist asja tegid taustamuusikat, see on kõik kadunud, jah, sest et see on lihtsalt nii palju odavam ja lihtsam ja kiirem on teha.
1: Muidugi. Aga kuuleme, Koit toome uut lugu, ma põgenen siin raadios Star FM, siis räägime Koiduga veel juttu, vaatame ja kuulame, kui Koitu saab kuulama, vaatama minna, juba täna õhtul on võimalik inimestel Koitu kuulama minna.
2: Mitu korda lausa,
1: jah, kus täpsemalt sellest räägime sulle juba üsna pea, aga Koit toome varsti ilmuva albumi pealt. Ma ei tea, selle album pealt esimene singel või?
0: Jah, no põhimõtteliselt, jah, et Anne Veskiga oli üks lugu, mille ma tegin rohkem nagu Annele ka, aga see oli detsembris, aga põhimõtteliselt küll, jah.
1: Ma põgenen raadiosse Star FM.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 Ohutsoonis . täna õhtul TV3-s .
2: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 96 tükki Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Woollite pesuvahend 4,5 liitrit vaid 12,99 . osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
3: tuhat tänu , eriti kõikidele Swedbanki klientidele . just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000 eurot . mitu aastat oled sina meiega olnud ? tule vaata Swedbank.ee , iga aasta annab hääle . finantsteenust pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
4: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele . Profid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansa Pro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansa Pro , efektiivsem töö , parem tulemus .
5: tigu on aeglane , jänes on kiire , dünamiit on põhiline .
6: plaanid järgmist ehitusprojekti ? lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis . sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis . tutvu valikuga kohapeal või e-poes rightwood.ee .
7: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
8: jahutatud seavälisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm aitäh kaardiga 5,69 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja . kooli lõpp . puhkus . suvi . sinu aeg särada . ikka koos Põhjakeskusega . euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee . euroapteek , ilu parima hinnaga .
9: ootad uut elektriauto ostutoetust ? see tuleb nüüd sealt , kust autogi . sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale . autod on laos , vali kohe . kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee .
10: nutikad hinnad ka raudtees . Domoletti aiamööblikomplekt 79,90 , Stanley elektriline kõrgsurvepesur 149 eurot ja Okko bensiinimootoriga muruniiduk 199 . osta aga ka raudtee.ee .
11: selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist . superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini . tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1.39 , kilohinnaga 6.95 . Selver , hea mõte .
12: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
13: raadios Star FM on külas Koit Toome oma uue looga Ma põgenen , mida asja ka kuulsime . tere hommikust .
14: üks ja ainus , tahaks öelda Koit Toomest , me siin enne rääkisime , Koit arvas , et ega rohkem Koit Toomest vist ei ole .
15: no ma ei ole kuulnud , et oleks , me rääkisime siin üksteise nimedest , et palju sa tead , et see on sinu nimega veel inimesi Eestis .
14: Andres Puuseppast mingi 150 .
13: Need on palju jah , neid on palju tõepoolest . no aga las nad olla , ega ta sihuke tavaline hall mass , ega see ei peagi eristuma . et selles mõttes siis ongi nagu selline tavaline nimi . aga Koit , sedasama lugu saab täna esmakordselt kuulata laivis , ma usun no, , laivis kõlab natukene teistmoodi .
15: ja et täna oleme öös ja täna on selline huvitav päev , et kell 8:04 Tiigi ääres Tallinnas avame vanalinna päevad , avashow on , kus ma astun üles seal teiste solistidega ja öösel oleme juba Pärnu Sunsetis , öösel 1:30 lähme peale ja muuseas meiega koos on täna ka Saara , et teeme natuke 90-ndaid ka täna Sunsetis .
13: mõnus .
15: ja ma vaatasin , kus Puusepal võttis kohe silma särama, kui 90-ndate juurde läks juttu.
13: Jaa, ei, mulle väga meeldib see, sest mul on Koiduga omad mälestused. Ma olen kunagi Koiduga siin mööda Eestit kaasa trippinud, kiips koliseb ja need lood on mul pealuu sisse jäänud. Aga...
14: Ma mõtlesin, et huvitav, et sa mäletad veel sellest midagi.
15: Kodusad mäletad veel.
13: Aga ma mõtlen seda hoopis, kui Koit ütles, et Sunset... siis mul läksid selle peale hoopiski silmad särama. Selle pärast, kui Sunset avab oma uksed, see on kuidagi nagu suvi on alamus.
15: On ja see ongi siis Pärnu suve hooaja avamine täna just. Sunsetis, et see on alatiks suve, suksed rajumad pidusid üldse.
13: Et ma arvan, et see tuleb, täna lubab sooja ilma ka, tuleb ja. Seda vihma või mitte, selle pole üldse mingit vahet, selle pärast, et on sooja ilm ja ikkagi kui Sunset uksed lahti jääb, siis ongi nagu suvi, nagu ja. Konkreetselt pihta alanud ja selles mõttes on äge. Nii et täna õhtul siis ööklubis Sunset on Koit Toome bänd.
15: Just, jah, jah.
13: Väga.
14: See, kui sa praegu kalendrisse vaatad, aga vist on päris hull värk ka, nii, no, et suvi tõenäoliselt
15: selles ongi. Mõttes, et saab ise ka puhata, aga selles mõttes, et on ikka niimoodi, et iga nädal muidugi oleme kuskil ja siin näiteks üks lahedaid asju, 26 juuni oleme retrobestil, teeme siukese veits Maariaga koos bändiga, teeme siukest 90-ndate värki ja soendame, teeme rohkem siukest 90-ndate, mida muidu taasetides võibolla ei tee neid lugusid, siukest veits erikava ja noh, nii igasugused toredad, õlle summer muidugi on alati kus esineda ja suured lavad. Nii et ei äge.
13: Kas Koit Toome jaanipäev tuleb kusagil sõprade juures lõkke ümber ei, või ikkagi mööda lavasid?
15: Tööl
13: ikka,
15: jah.
13: On, jah.
15: Tuleb lauda ikka muidugi.
13: Millal sa oled lihtsalt olnud jaanipäeval kuskil lõkke ümber?
15: Ma ühte korda elus mäletan.
16: See kauge lapsepõlves oretas.
13: Sa uskumatud.
15: Isegi kui oli sügav korona aeg, siis mul oli vaatsen, et oppa, et noh, ta kalender oli ju kõigi muusikutel tühi. Ma mõtlesin, et ma saan minna lõpuks nagu Saaremaale sugulastega ja nagu minna nagu... Ja siis jälde, kuskil tuli jutuks, et mul on mama jaanipäeva siis, et oo, kuule, aga tule Vilsandile meile laulma sinna keskele kivi jõtsu on ju mere äärde ja lõpuks ma läksin Vilsandile. Nii et oli väike kontsert teha seal meie kohalikal.
13: See on jah, teistmoodi on ikkagi sinu elu, kui tava inimesed ikkagi planeerida on aastavahetuseks ja jaanideks mingi oma olengu, siis Koidu pere võid kutsuda, aga Koitu kindlasti ei kutsu.
15: No jah.
13: Et... On sugulased loobunud juba oma sünnipäevadele kutsumast?
15: No, vahepeal ikka loobuti suht.
14: Pole ju mõtet.
13: Ei ole mõtet, no. Ei, see Koidul, mul on juubel, tuled, ei, mul on kinni.
15: Ei, no sa teed alati nädala vaatsel, no kus siis see muusikud ei saa ja pääse kuskile siis.
13: Aru saadab, ma võistan seda.
14: Olid sa eile Koit siis aasta kõige tähtsamail sugusel ka?
15: Olin. Me just arutasime, et tegelikult peab tunnistama, et noh, ma ei ole pooltel nendel üritustel käinud, vahepeal ma ei käinud väga, aga tõesti oli, ma ootaks kõige üks kenamaid kroonika pidusid, et see Haveni lokatsioon ja ilm ja kõik, see oli, tõesti oli vinge, see oli siukene täitsa gift vibe oli see.
13: Sa räägid seda sellepärast, et sul oli kodust hea tulla sinna, supsti.
15: Mul oli supsti tulla
13: ka. Et muidu on taas teises linna otsas, siis on ei ole hea pidu.
15: Mul on kuidagi siuke lemmik üldse koht, et ma olen see...
13: Ta on ilus küll.
15: Ta on ilus koht ja seal on õhtul ilus olla ja seal ma olen seal palju nagu merel käinud seal sõbraga ja et selles mõttes, et ilus mere ääres ju ja soe ja super oli. Isegi sa võid lava niimoodi ehitada mere äärde, et sul oli külgi laval, et sul on kõik nagu avatud ja päikse looja kõhtul ja see on... Võibolla minus räägib väike romantika, aga no oli ilus, tõesti oli ilus. Aga
14: tulid siis Meritsi või tulid ikkagi?
15: Ei, mina tulin sealt supsti Tabasalust kohe ümber nurga.
13: Sainsid eile ka auhinna üle, meie jaoks väga olulise auhinna, nagu nägid meid seal nominatsioonides ei olnud.
14: Põhjusega.
13: Et Jüri Pootsman. Palju õnne Jüri.
15: Palju õnne, et Jüril on tõesti on tõesti hääl, mis sobib väga hästi raadiosse, ma olen täiesti nõus, nii et ta on üldse ongi hea.
14: Ta ongi hea. Meil on ka hea meel.
13: Meil on ka hea meel. Koit, mis veel põnevad sinu elus toimuvas?
15: Kule,
13: Vormeli...
15: See nädala vahetse Monaco GPM, muidugi.
14: Kas sina jalkahuviline oleva?
15: Kule, mina tõesti, vaat see on minust natuke mööda läinud, et aga motospordist, ütleme, MotoGP-st ja Vormel 1-st võime rääkida õhtutund.
13: Kossus ikka ju vaata.
15: Vanasti vaatsin, jah. Nüüd ma
13: ikkagi... Kui koondis aken on, siis ikkagi Eesti koondisel hoiad pöjalt.
15: No ikka hoian, muidugi. Eesti patriotin alati hoiad Eesti omadele pöjalt.
13: Kas Vormel ei ole mitte igavaks läinud?
15: Seda küsib mees, kes pole ammu vaadanud.
13: ja väga tõsi...
14: Sama hästi võib küsida, kas jalgpalli ei ole igavaks.
13: Ei, kindlasti. Ei, väga õige Koidul märkus. Ma tõesti ei ole. Ma kunagi vaatasin väga palju vormelid, kui Mika Häkkinen veel sõitis, aga nüüd täna enam ikkagi...
15: Mina olen nendest rasketest vormeli aastatest läbi närinud ka niimoodi, et ma alati läksin nagu inertsist vaatama ja siis jäin poole peal tukkuma. Aga õnneks on need ajad möödas, et tegelikult vormel ühes on päris nagu huvitavaks läinud juba nagu mõnda aega.
14: Ma mäletan seda, et kunagi oli see vormel üks, need hääled olid siuke nädalavahetuse hääled, et iga kord, kui oli oli ma ei tea kas laupäev või pühapäev siis, yeah. siis keegi ikka kodus seda vaatas
15: no, ja no, olles ise käinud kohal ma olen seda sama Monaco GP-d olen käinud kohal vaatamas kui ma 40 sain oissam, ja.
13: See oli ammu mitu
15: see, oli, see, oli, see oli jah, see oli rubla ajal ei, ei. siis mul sõbrad kinkisid mulle Monaco GP nädalavahetuse ja seda oli tõesti kift oli vaadata, et mitte see, et nagu see Monaco ise ei ole sõit nii huvitav, aga seda on melu näha ja see on kõik, see on koht, kust näeb vormelid kõige lähemalt seda tiimitööd ja boksis, mis toimub ja seda, seal oli noh, see melu tänaval igal pool bändid esinesid nagu kõik see on rahvast täis, noh see kõik on nagu fännid koos, et see on kift nagu.
14: Aga kuidas, see, kuidas seal rajares on? See vormel käib ikka ainult vilksamisi ju möödusust.
15: No tegelikult seal ei olnud, mina olin täpselt Monaco Casino ees, et sealt nad tulevad suhtsalt aegs, et täpselt on ina ninad läbi, et kurvidest.
14: Kes siis sellel ajal see kõige ägedam oli?
15: Ma ei mäleta, äkki täpselt ei mäleta, see oli võibolla üks seal mingi Hamilton Verstappen või keegi.
13: Sa oled ise olnud üks väesid mehi, kes on saanud proovida vormel üks autot.
15: Jaa, Nico Rosbergi Williamsi F1.
13: Tõmbas nägu naerule ka või?
15: No tõmbas muidu.
14: Said esimese korraga koha pealt ära ka või?
15: Sain. Ja, aga seal oli tehtud üks väike trikk oli, et selliste minusuguste, noh, selliste, kuidas ruukide jaoks või amat. Et ma olen seda enne ka näinud, et lükatakse ATV-ga vormel käima. Nagu tagant, et sa ei pea ise nagu saad, muidu oleks see ilmselt keeruline, muidu seal pooled põletaks iduri maha.
14: Käisid ja vaatasid siis selle mängufilmi F1 ka ära?
15: No, muidugi suure, käisin, jah, ikka uvist. Et noh, Hollywoodi värk, aga jah.
13: Väga äge, Koit, meil on ülimalt hea meel, et sa tulid meile külla. Ja me soovime sulle edu. Täna õhtul saab Koitu kuulata siis Tallinnas Schnelli tiigi ääres.
15: Kell 8, jah, vanalinna päevade avamine ja sel kell 1:30 juba Pärnus. Suve hooaja avamine Sunset, klubis Sunset.
13: Ja. Mõtlen, sa praegu oled siin raadios, siis on Schnellis, on see.
15: Oi, pikk päev, oi.
13: Mille magad siis muidu?
14: A teed väiks
15: üle on.
14: Kutsin, et praegu saad äkki minna teha väiksus üks.
15: Ei, ma lähen natukene sammel puhata enne, kui läheb mõlluks.
13: Jaa, aitäh, Koit, et tulid külla. Meie ikkagi kuulame selle 17 aasta taguse Põgenen ka ära raadios Star FM, sest seal on ainult Põgenen.
14: No jah,
13: ja,
14: on ju vaja tõestada, et see ei ole ikkagi sama lugu.
15: Ja, just.
13: Koit Toome ja Pirita
15: Iimel.
13: Jaa, aitäh.
15: Ilusad nädalavahetust. Tšau.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 Ohutsoonis . täna õhtul TV3-s .
1: stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu ainult nädalavahetusel . broiler jahutatud 1 kilogramm ainult 2,79 . maasikas 500-grammises pakendis ainult 1,89 ja piilos sellitatud või 99,8%-line 500 grammi 4,99 . Lidl , alati väärt .
2: kuu hitt Bauhofis . Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24/7 lahti.
9: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
11: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
12: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
13: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
14: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
15: Jätka Fredrik Backmanni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
16: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
17: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat hääld, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääld, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
18: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
19: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jaotatud Norra lõhefile kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodusinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
0: Ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
10: Kell on saanud 9:39. Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuseb. Meie tervitame muide sind siit raadiost Starfem.
1: Ja siiralt.
10: Ja
1: täitsa kohe tervitame.
10: Täitsa ausalt ja siiralt.
1: Sest raadio kunagi ju sellepärast tehtigi, et saaks tervitada inimesi.
10: Ja. A, päriselt. Mina ei tea, kuidas algas raadio.
1: Oli selline. Ma
10: olen täiesti kindel, et see oli mingi uudist edastamiseks üli oluline. Aga ma täitsa kohe tahaks küsida chat-sipitilt, kuidas üldse kunagi maailmas hakkas pihta raadio.
1: Tõepoolest oli, ma olen ka info edastamiseks, nagu pigem tähtsa info edastamiseks mitte. Aga kui mäletad, kunagi oli see aeg ikkagi, kui raadio oli väga suuresti see tervitamise ja. Asi. Tervitan ema, kes on teisest toas ja kõik need asjad. Et, täitsa... et see tore on vahepeal öelda.
10: Kuule, teeme reede puhul ühe tervituse. Keegi, kes praegu elistab 63, 66, 200, üks kõik kes ja üks kõik keda tahad tervitada. Sinu hetk on praegu saabunud, elistame stuudiosse ja tervita ja mängime sulle sooviloo ka . selline vana hea soovikas . Ja aastal 1860 muide , siis Šoti füüsik James Clerk Maxwell matemaatiliselt , et õhus võivad levida nähtamatud elektronmagnetlained ja tema siis hakkas seda kuidagi siin
20: tegema . tegi esimese raadiosaate või ?
10: Esimene raadiosignaal , hääle edastamine .
20: ei no selleks , aga ma tahaks teada , mis esimene raadiosaade oli .
10: Esimene raadiosaade oligi see , et ta edastas raadios inimese häält ja muusikat . meremehed kuulsid jõuluõhtul oma vastuvõtjates kõnet ja viiulimängu . nii , aga lubatud sai ja tere hommikust .
21: tere , tere .
10: no kes on sealpool ?
21: Mees metsast .
10: Mees metsast . nii , mees metsast . keda sa tervitada soovid siis ?
21: tütar .
10: tütar , kas tütar tunneb ära praegu , et mees metsast soovib teda tervitada ?
21: ma arvan ikka .
10: Okay.
20: tütar ei ole metsas ?
21: ei .
10: aga mis see tähendab mees metsas , kas sa töötad metsas , sa oled niisama jalutad metsas või lihtsalt metsa elad metsas ?
21: elan metsas .
10: elad metsas , suurepärane . no aga selge , tervitame siis sinu tütart , kui sa ta soovisid oma tütart tervitada .
20: soovilugu ka on või ?
21: juulikuu lumi .
10: ahsoo , pole üldse mingit muret .
20: ei ole mingit
10: saab probleemi. Mees metsas , me paneme sulle juulikuu lumi , aitäh tervitamast ja helistamast . aga ma nüüd saan aru , miks need soovisaated ruttu ära lõppesid . inimesed ei ole nagu väga jutukad . et siis nagu kuidagi nagu .
20: ei noh , sa ei peagi , sa ütled oma tervituse ära ja soovi loo ja nägemist . ega sa , Andres , mis sa nagu ootasid siin ?
10: ja ma ootasin jah , mingit nagu noh mul .
22: aga tead , selle juulikuu lumega on selline lugu , et ma nüüd küll väga loodan , et see suvi läheb ilma selleta . nagu ma ei räägi loost , ma räägin nagu lumest juulikuu .
10: Pole ajalooliselt tulnud juulikuus lund maha .
22: muidugi on .
10: ei ole .
22: no mitte maha , aga rahe on kindlasti sadanud . see on nagu lumi , aga ikkagi ma ei taha , mu viide on
10: selle . Jaagup ei laula ju juulikuus rahe on maas .
22: aga küll ta siis laulab , kui see peaks juhtuma . ma arvan , et saab äkki paluda . mu mõte on lihtsalt selles , et ma väga loodan , et sellel aastal ikkagi suvi tuleb selline , et ei pea seda kasukat välja võtma .
20: Ma üleüldse viskasin oma talvejopa ära , nii et mul ei olegi võimalust .
22: viskasid ära
20: lausa . see oli nii vana ja katki , et aitas küll .
22: arvasid , et uut talve ei tule .
20: ma otsustasin , et järgmisel talvel tuleb uus jope osta .
10: kuule , aga kuulame Terminaatorit , siis vaatame nädalavahetuse plaanid ka korra üle . Terminaator läheb ajalugu tegema järgmine aasta Tallinna Lauluväljakule .
20: mõtlesin , et läheb ajalukku .
10: seda nagunii , aga Unibet Arenal mäletad , oli Terminaator 35 , mis oli välja müüdud , inimesed jäid ukse taha . nüüd on Jaagupi ja Terminaatori suur soov olnud , et liigume suuremasse kohta ja Eestis esimene artist ajaloos , kes teeb Lauluväljakule lava , mis on mitte kaare poole , vaid teisele poole . ja ootab sinna inimesi ja minul on andmeid , et kuldtsoon on kuldloos , öeldakse kuldtsoon , mis öeldakse ?
20: kuldne ring .
10: Kuld circle ei .
20: no on ju .
10: Golden circle .
22: no kuldne tsoon on ka täitsa arusaadav .
10: kuldne tsoon on kohe välja müüdud . ja ma vaatasin seda Terminaator 40 on mitte sellel aastal 20. augustil , vaid järgmisel aastal . ja juba on sinna ostnud , on üle 10,000 inimese juba pileti soetanud , nii et päris äge .
20: siis sel aastal järjekorda minge seal veel . pole nagu .
10: see oleks veidi .
22: vara veel
10: no ma loodan , inimesed vaatavad pileti pealt oma seda kuupäeva ja aastat ka , onju .
20: ma loodan ka .
10: jah , piletitaskust saab Terminaatori suurele juubelile osta piletid järgmiseks aastaks , kes soovib .

0: tere hommikust , kell on saanud 9:47 , nädalavahetus on ees ootamas , no Tallinnas kisub küll nüüd päris halliks ära , no vist lubatakse vihma ka natukene , mulle tundub jah .
1: lubatakse vihma ka jah , aga tegelikult vist temperatuuri mõttes ei ole nagu väga hullu .
0: ei , tembid on jah , täitsa okeid . ma vaatan , mis see ilmateade siin konkreetselt Tallinnas täna näitab , ma mõtlen , et kus on Eestimaal täna niimoodi , et ei saja vihma , kas on ? kuule , aga Tallinnas nagu kella 5 õhtul alles , okei , nii . viskame korra pilgu peale Pärnusse näiteks , mis Pärnus täna toimub ?
2: no kas no, suve pealinnal ?
0: ikka sajab vihma ka , ikka näitab niimoodi vihmast jah . aga vot üks ilus linn on veel Eestis , see on otse loomulikult Rakvere , eks ole .
1: tuli
0: jah . ma vaatasin , mis seal Rakveres täna ja no mis , noh , millest me räägime , eks ole , sõbrad . Rakveres sama lugu , õhtul sajab vihma .
1: tundub , et täna saab igal pool Eestis natukene vihma .
0: aga ma ütlen , see on loodusele hea , võib-olla selle õietolmu ka natukene võtab kinni ja kõik , et see on tegelikult korra ja see sabin võiks üle küll tulla , see tegelikult teeb head .
1: õietolmu on tõesti praegu palju . käisin eile korra suvekodus ja noh , see , mis männid praegu teevad , see on täpselt see periood , kus kõik on kollane ja selles mõttes on hea jah , et see vihm tuleb , raputab selle mõnusalt maha ja teed ka ei tolma enam , nii et seda on tarvis . aga kui sajab vihma , siis võid tulla õhtul näiteks Telliskivisse sellisesse kohta nagu Fonotech , mina mängin seal muusikat . seal on teisigi ägedaid DJ-sid ja saad siis tulla tantsima näiteks , kui sa soovid .
2: tore plaan ju .
1: on ju ?
2: jah .
1: Mis ma seal nagunii ei näe , sina teed mingeid omi asju .
2: No. kas see oli natukene nagu etteheide ?
1: oli küll jah , seega sa ei käi minu pidudel .
2: ma olen käinud ühel .
1: noh , ära .
2: ma olen küll ühel käinud .
1: aga mis sa teed siis ise ?
2: mina täna tegelikult ei ole ju veel oma tööpäeva teadupärast lõpetanud , onju . et nii , et tuleb kõigepealt tööasjad ära teha ja siis tuleb natukene ette valmistada , sest nädalavahetusel ootavad ees kaks sünnipäeva . ühel puhul tähistame 40-ndat ja teisel puhul 4-ndat , nii et tuleb sünnipäevade rohke nädalavahetus .
1: Tore , Andres , mis sina ?
0: ma mõtlesingi , et kas sa küsid või ei küsi .
2: nii ?
0: kas sa küsid , mis ma teen
1: nädalavahetusel ?
0: oi , mul on väga hea meel , et sa küsisid , ma ei tee mitte midagi . ilusat nädalavahetus , kell on 9:50 . ma olen kodus , ei tee mitte , mul on vaba nädalavahetus , ma rahulikult , külalised tulevad , olen kodus .
2: no näed , jälle külalised . see ei ole , et sa ei tee mitte midagi , sul tulevad külalised , sa võtad neid vastu , see ei ole mitte midagi .
1: sul käivad iga päev külalised .
2: ei , mis siis on ?
1: ei olegi .
0: ma hoian ennast nii tagasi , et ma oleks tahtnud kana häält praegu teha ja lihtsalt kõlli peale panna .
1: tee .
0: jah .
2: ei , mina arvan , et see on tore , me lihtsalt Jürgeniga ootame , et millal meie külla tuleme .
0: külla tulete , ilusat nädalavahetust , nautige , Liis Lustmägi tuleb sinuga siia raadiosse ja kuula ikka raadiot Star FM .
3: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipäeval .

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: täna kolmes . 20:00 Me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 Ohutsoonis . täna õhtul TV3-s .
1: Maxima kinnitab , uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik . pannkoogijahu Tartu Mill 400 grammi , vaid 1,19 . perenaise sai Eesti pagar 320 grammi , vaid 75 senti . Maxima .
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . Kui aken , siis klassaken .
3: jõulimpa , mida limpsid ?
4: limonaad , limonaad .
5: Mis on elu mõte ?
4: limonaad , limonaad .
6: Teedu , mis sa seal puuriidas peidad ?
7: igal suul juba 90 aastat . See õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
8: sööd külma suppi suvel . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
9: Nektariin kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis kilogramm 9,99. telli rimi.ee .
10: naudi suve koos Jyskiga . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt , hoiukastidelt , sisustustoodetelt , kardinatelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
11: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
12: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4 eurot ja 19 senti . Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 milliliitrit , 4 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
13: Tallinn , ole valmis , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse . sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega . Rõivad , jalanõud , aksessuaarid , kodutarbed , spordivarustus , lemmikloomatarbed , kõik , mida vajad ühest kohast . võida kinkekaart , kinkekaardid esimesele 50 kliendile . ära maga maha avamist , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price .
14: oih , mina siin , juuni on office . Kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . Meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
15: selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist . superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini . partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustikamarinaadis superhinnaga 5,79 , kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm . Selver , hea mõte .
16: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
17: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star .

tänapäeval näed sa, ilm on pigem pilvine ja on selline suur vihmahootus, vähemalt siin Tallinnas küll. Ja tõesti siis päeva peale lubataksegi, et sajab tugevat hoovihma, õhtul on kohati äikest. Tänapäeval sooja 20-26 kraadi.

kindlasti Raadio Star FM kuulaja üks suurtest lemmikutest. Ma väga usun, et sulle meeldib ka Raadio Star FM hommikutiim ja siis on hea, et ka nädalavahetusel. 80 vahel nad ärkavad koos sinuga.

0: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
5: Ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
6: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
8: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
11: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
12: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
13: Taev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
14: Tšau laps, mina siin.
15: Tšau emps.
14: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
15: No jaa.
14: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
15: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
14: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
15: Kalli, kalli, varsti näeme.
16: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
17: Triibu Pastat kuulata on mängumeesta ritame.
16: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
18: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel.
19: Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord.
20: Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
21: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
22: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
23: Bigbank maksab oma klientidele.

0: Sõlmimistutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Haapsalus on hea.
5: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Smilersi laul Tahan sind on kohe ootel. Liikluses on praegu vaja arvestada, et on liiklus häiritud Narva maanteel, Pärnu maanteel, Peterburi teel, Järvevana teel, Paldiski maanteel ja sadama piirkonnas.
9: Maal on õhku, maal on rahu.
10: Tulge võimlemispeole.
11: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.

raadios Star FM olen valmis pannud juba Eesti klassikat, ansambel Jukik Start, lõpuks leidsin sind. Mina aga usun, et täna sina leiad ka kindlasti selle aja, et näiteks mõelda korraks kas või oma elukaaslase peale või hea sõbranna peale, kellega sa ei ole mõnda aega ka kokku saanud, aga kuidagi olete planeerinud või kas või SMS-e saatnud, et teeme sel suvel midagi erilist 27. juunil. Toimub Alexela kontserdimajas selline suur show, kus on siis 12 tenorit. Selle kohta öeldakse 12 võimsat häält, live band, maailma hitid ja kui me räägime nendest hitidest, siis me räägime ikkagi tõesti klassikast, olgu see midagi muusikalidest, olgu see Michael Jacksoni loomingust, olgu see rocki või popi klassikast ja enam kui 15 aasta jooksul 12 tenorit on tõestanud ületerve maailma, et nemad teavad. Nemad teavad, kuidas publiku südameid võita ja öeldakse ka, et nende selline eriline energia ja värske kõla on siis see, mis inimesi tõesti õnnelikuks teeb ja tekitabki need täissaalid. Nii et kaks piletit ootavad sind täna mängus arv ära selleks, et 27. juunil saaksid kas endale, sõbrannale või oma elukaaslasele pakkuda midagi väga erilist.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine Talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne! Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
0: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
6: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
7: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
8: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik sissepääs on tasuta. Kohtumisedi Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720. Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
13: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
14: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee
15: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
16: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
17: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
18: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
19: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Hea sõber, täna küll ringi liikudes arvesta, et ühel hetkel võid sahmaka vihma kaela saada. Sadu võib olla tugev, pärast lõunal lubatakse äikest ja sooja täna 20-26 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen.

loomulikult on põhjust rõõmustada, sest täna on reede. Minu nimi on Liis Lussmägi ja ma soovin sulle mõnusat nädalavahetuse ootust. Täna tähistatakse ka rahvusvaheliselt sõõriku päeva ja kuidagi meie kontoris mulle tundub, et iga kuu vähemalt üks päev on sõõriku päev. Ükskõik, mis sul täna plaanis pole, ükskõik, mida sa hetkel ei tee. Suur tänu, et saad nautida.

hea sõber, The Police ja Sting Every Breath You Take on kahtlemata laul, mis meeldib sulle ja seda lugu ka sulle varsti mängin. Aga mul on ka küsimus perenõukogu seoses, kas koristad enne puhkusele minekut ka kodu ära? Jaga oma arvamust meie Facebookis.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: ööv , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm . jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
2: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
3: lipad , rutad , teleporteerud ? aega on või tulid akus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
4: jõukutid , mis teil kotis on ?
5: limonaad , limonaad .
6: mehed , mis me saiapätsi kõrvale võtame ?
5: limonaad , limonaad .
7: mis me vanaema juubelile viime ?
8: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
9: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
10: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
11: lihtsalt Termassel .
12: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
13: triibupastat kuulata on mängumeeste ritamine .
12: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
14: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
15: tšau , laps , mina siin .
16: tšau , emps .
15: kuule , kallis , kas sa oled otsustanud , mida sa kooli lõpukingituseks tahad ?
16: No jaa .
15: ma mingeid suvalisi pudinaid ei taha osta . vaataksime sulle midagi sellist , mida sa päriselt tahad .
16: tead , emps , ära mõtle üle . vali piletile või kinkepilet . meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi , kuhu tahame minna . see oleks täiesti idekas suveks .
15: okei , kullake , siis lahendatud . teeme piletile või kinkepileti .
16: kalli , kalli , varsti näeme .
17: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
18: stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu . alates neljapäevast seakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79 , murel 1 kilogramm ainult 7,49 ja Piilos kogupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59 . Lidl , alati väärt .
19: nälg näpistab . nüüd minihesekebaab , minisojakebaab või minikanakebaab heined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebaab , palju maitset , väiksed hinnad .
20: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
21: natuke on vähe , palju on rohkem dünamiit on põhiline .
22: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid piletilevis .
23: Smilers ja Hendrik Sal-Saller , soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames . rännak läbi karjääri , seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga . 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja roosiaias . erikülaline Mihkel Raud . lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist
0: kontserdid toovad muusika Haapsalu raudteejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
1: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz maitsestatud sea välisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Rakvere pereviinerid 900 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
2: Autojuht olen ka sinu jaoks alati olemas. Praegu saan öelda Tartu maanteel vaata tähelepanelikult. Veel ole valvel. Veel siis Tammsaare teel, Linnu teel ning ka Pärnu maanteel. Kõigis nendes piirkondades on erinevatel põhjustel liiklus veidike häiritud.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
24: Tulge võimlemispeole.
25: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.

usun, et sinu tänasesse päeva mahub kindlasti Modern Talking ja mahub ka ansambel Terminaator. 27. juuni kalendris, kui on võimalik, jätta sinna auk ja planeeri sinna üks väga eriline õhtu koos kalli kaasaga, sest et on võimalus sul minna vaatama Alexela kontserdimaja 12 tenorit. See on suur show, see on selline show, mis on siis üle terve maailma miljoneid inimesi ühel või teisel moel rõõmustanud ja tõesti publik on öelnud, et need võimsad hääled, mida 12 tenorit pakuvad, see suurepärane lava show, mis sellega kaasas käib ja erakordne energia, et seda tegelikult sageli ei kohta. Live bändi esituses 12 tenorit annavad siis väga hea ja täpse ülevaate. Milline on olnud popiklassika, rockiklassika? Milline on olnud Queenie looming näiteks ja seda kõike tõesti Alexela kontserdimajas? Võta minu käest piletid või vaata piletilevi.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
2: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
3: Koos Parksidega on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 eurot, akumurutrimmer 29 eurot ja akuga muru ja hekikäärid 12 eurot. Lidl, alati väärt.
4: Ansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Ansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Ansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
5: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
7: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
8: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
9: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
11: Kevad!
12: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
13: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool paitadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
15: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
18: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
19: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja?
11: õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule. Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
20: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
21: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
22: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
23: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
24: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
25: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Me naudime tänast päeva soojakraadidega 20-26 ja kui hommikupoolik siin Tallinnas oli pigem hall, siis nüüd on läinud taevas selgemaks ja on ka päikest näha. Aga paljudes kohtades sajab täna vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: I'm nothing special, in fact.

ja kui juba siin tänamiseks läks, kui juba siin kummarduste tegemiseks läks, siis kindlasti on minul suur rõõm, et see reedene päev, soe, juba puhkuse meeleolus päev, möödub sul just raadioga Star FM. Olen Liis Lussmägi ja kui puhkusest rääkida, siis kas sa koristad enne puhkusele minekut ka oma kodu ära? Meie perenõukogusse oled sa kirjutanud ja jätnud vastuseid ja näiteks Kelli ütles ka, et tema käib õhtuti alati elamises edasi üle, et asjad oleksid omal kohal, pesud pestud, põrandad üle käidud, nii on hommikul hea ärgata ja pole üldse vahet, kas see on siis nii-öelda enne puhkust või tavaline argipäev. Soovin sulle igal juhul ilusat päeva jätku, tegusat päeva jätku Raadio Star FM seltsis.

luban sulle, et kui on mõni lemmikperiood sul, kust oskad leida erinevaid lemmiklugusid, siis raadios Star FM püüan need väga täpselt siis sinu jaoks täna ka üles leida. Kindlasti me natukene juba unistame ja mõtleme jaaniperioodile kaks nädalat ja siis juba ongi need esimesed plaanid ja paigad ka võib-olla paika pandud. Selles mõttes, et kalendrisse ringid punaseks tehtud ja sõpradega ka läbi räägitud. Ja meie 22. juunil selle aastal teeme Jaani patrulli. Muidu oled alati arvanud, et see võib olla Jaani jooks, aga selle aastal on Jaani patrull kella 10:30, kus me siis tõesti helistame erinevatesse piirkondadesse. On erinevad kogukonnad, kes on meile kirjutanud ja öelnud, et nendel toimuvad kõige ägedamad Jaani peod. Ja me oleme saanud kirju näiteks Aegvidu Alevilt, siis on ka Ojaso küla elanikud meile kirjutanud, et kui igapäeva elu on seal näiteks vaikne ja rahulik, siis jaanipäevad on neil kahte sorti, on kas suurelt ja bändiga, siis või väiksemad kogukonna kokkusaamised. Mängime mänge, nagu ikka jaanipäeval kuuleme muusikat, lööme tantsu ja paneme lõkke põlema, kirjutasid siis Ojaso küla elanikud. Ja sina kirjuta meile ka mine koduleheküljele starfm.ee, anna teada, milline on sinu kogukonna jaanipidu. Ja meie siis 22. juunil vaatame, kas läheb nii, et ka sina saad olla üks see, kelle, kes on vaja siis üles leida ja kellele saame siis ka mõnusasti kingitusi jagada. StarFM.ee

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: kes on piisavalt osav ja nutikas , et edestada teisi ? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist ?
2: Kindlasti teeme ära , et viimaseks ei jää .
1: üllatustest tulvil parem kui 99. pühapäeval kell 19:25 ikka kolmes .
3: saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
4: teadjad teavad , et puumarket on ka muumarket . sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni . küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee . puumarket , puu ja muu .
5: kas soovid võita 10 000 eurot ? osale suurel rebimisvõistlusel . rebi pikniki ustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord . soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti . kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivalil Pärnus . piknik , rebi ja naudi . rohkem infot piknik.eu/ee . On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee .
6: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
7: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
8: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
9: tšau , laps , mina siin .
10: tšau , emps .
9: kuule , kallis , kas sa oled otsustanud , mida sa kooli lõpukingituseks tahad ?
10: Jaa .
9: ma mingeid suvalisi pudinaid ei taha osta . vaataksime sulle midagi sellist , mida sa päriselt tahad .
10: tead , emps , ära mõtle üle . vali piletile või kinkepilet . meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi , kuhu tahame minna . see oleks täiesti idekas suveks .
9: okei , kullake , siis lahendatud . teeme piletile või kinkepileti .
10: kalli , varsti näeme .
11: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
12: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
13: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval , 7. juunil kõiki laadamelu nautima . eripakkumised meie poodides , liikumismängud , loosid ja üllatused tervele perele . sissepääs ja parkimine tasuta . näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval .
14: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati torujürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . torujüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
15: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas , Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . väravad avatakse kell 19 . haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole .
16: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
17: sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga. 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
18: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni Girly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
19: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.
20: Hea autojuht, sinu silmad, kõrvad on siin ja ütlen sulle täpselt ära praegu nii Peterburi teel Suur Sõjamäel, Tartu maanteel, Narva maanteel, Ahtri tänaval, Tulika tänaval, Sõle tänaval ja Paldiski maanteel siis võtta arvesse lisaaeg. Patrulle märkad sa praegu Smuuli teel, Majaka tänaval ja Kopli tänaval.
21: Maal on õhku, maal on rahu.
22: Tulge võimlemispeole.
23: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.

Smilers ja kõik mängu. Kui sel suvel soovite oma kaaslasele või heale sõbrannale näiteks ka teha üllatust just selle mõttega, et ma panen kõik mängu selleks, et meil saab olema ühiselt väga mõnus aeg, siis 27. juunil Alexela kontserdimajas on 12 tenorit. Nad on laibändiga suurel laval 12 väga võimsat häält, kes siis näitavad, millised muusikali hitid popiklassika, rockiklassika samamoodi võib olla hoopis läbi tenorite tõlgenduse. Ma annan sulle täna kaks piletit. Ise saad rohkem infot piletilevi.ee.

0: sa praegu mõtled, nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-sel valmis lõpetama, noh, näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et sa...
1: Ma oleks ka...
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just, kui ma saaks.
2: Kui mul oleks. Mulle,
1: näed, raha on siin. Ära palgatööle enam tule. Muidugi, ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgeniga nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei,
0: no
2: miljoni eest, muidugi ei, mitte. Ma no, kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Kordial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Ikka grill, ikka hea hind.
7: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
11: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
12: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
13: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Termassel.
15: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
16: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
17: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
18: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
19: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
18: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
20: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
21: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Broiler jahutatud 1 kilogramm, ainult 2,79. Maasikas 500 grammises pakendis, ainult 1,89. Ja piilos selitatud või 99,8%-line 500 grammi 4,99. Lidl alati väärt.
22: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
23: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
24: Bigbank maksab oma klientidele.
25: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
26: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eri pakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee.
27: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
28: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
29: 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
30: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
0: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
1: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
2: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna päeval temperatuur 20-26 graadini. Nädala vahetuseks, hea sõber, prognoositakse aga temperatuuri umbes samasse kanti. Homne päev aga tuleb väga vihmane. Sadu on tugev laialdane, üle terve Eesti on ka äikest. See vastu pühapäev on selge ja päikese paisteline.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem

Pole üldse välistatud see, et raadiot Star FM ka kuuled hetkel üldse Šveitsis olles. Mul on hea meel, et tänane reedene päev möödub sul uute ja vanade hitide saatel. Mina olen Liis Lussmägi ja kuigi ma usun, et nädala vahetuseks oled sa juba mõninga plaanid teinud, võibolla algab sul juba puhkus, võibolla lähed sa oma suvemaija. Meie tahame sinuga igal sammul kaasas käia. Kas sa tead, et nädala vahetuseti 80 vahel ka saab siis meie hommikuprogramm sinuga koos ärgata ja rääkida näiteks nendel kõige olulisematel teemadel. Sel nädalal olid meil nii põnevad külalised. Täna näiteks Koit Toome.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: kas sa oled nõus, et kui seda laulu väga õigel hetkel kuulata ja õiges situatsioonis, siis kananahk tuleb ihule. Muusika on võimas ja see, mida näiteks ka 12 tenorit suudavad suurte hittidega teha, siis seda saad sa vaadata YouTube'is, saad vaadata piletilevi.ee aadressilt ja saad vaadata ja kuulata ise ka 27. juunil Alexela kontserdimajas. Ma annan sulle sinna kaks piletit. Nüüd juba avan telefoni 63 66 200 ongi siis studio number. Hallo!
1: Ja, tere.
0: Tere, toret helistasid ja laulu ka on seotud esimene küsimus. 12 tenorit esitavad teatavasti mitmeid maailmakuulsaid hitte, need võivad pärineda muusikalidest, popiklassikast, rockiklassikast ja teiste hittide seas. On ka selline laul nagu Angels, Inglid. Kelle laul see on?
1: Kuidas see alga või mis tenast seal...
0: Kuidas palun?
1: No mõtlen, kes laulusõnad on Angelil, et kas on see...
0: No mina ei hakka sulle neid laulusõnu ütlema praegu, et...
1: Äkki mingi Robbie Williams lugu, et Angel olema?
0: Ja Robbie Williams täpselt niimoodi on, et... Ja, et kui sa oled Radio Star FM kuulaja, siis see laul on sulle kindlasti tuttav, aga jah, sorry, et ma nüüd ei hakka sulle kohe siis neid refrääni osasid või laulusõnu siia ütlema. Kuid kui me vaatame edasi nüüd järgmiseid laule siis, mis ka nende esituses on, muuhulgas on näiteks lugu Halleluja. Kes on selle laulu autor? Hästi tuntud laul. Väga palju ka jõulude ajal seda esitatakse.
1: Jaa.
0: Nii.
1: On küll.
0: Oskad sa öelda? Või suudad praegu kiiresti googeldada kusagilt? Annan sulle 5 sekundit.
1: Leonard Cohen.
0: Leonard Cohen on õige vastus ja tema siis oli Kanada laulukirjutaja, laulja, luuletaja ja kirjanik, kellel on siis väga mitmed teisedki tuntud laulud, näiteks Dance Me to the End of Love. No nii, tulid, nägid, võitsid, väga paljud raadiokuulajad on praegu teisel pool raadiot nukrad, sest et nemad ei saanud endale pileteid 12 tenori suurele showle. 27. juunil oleks selle kontserdimajas see on. Sina võitsid, aga teised saavad siis pileteid vaadata juba piletilevi.ee. Aitäh kõigile selle toreda nädala eest nii palju uusi põnevaid küsimusi ja fakte saime teada. Ja kui 12. tenorist veel rääkida, siis tõesti neid saadab live band. Väga efektne valgusshow on seal juures ja mida saab sulle kindlasti garanteerida on see, et see on elamus, mis on ütleme mujal maailmas juba miljoneid inimesi tõesti ahetama pannud ja nüüd on siis eestlaste kord 27. juunil Alexela kontserdimajas. Keda mina sulle varsti siin raadios Star FM mängin. Näiteks ongi Michael Jackson samamoodi tulemas, kelle loomingud siis ka 12 tenorit puudutavad, aga ka Nublu ja Deep City 44, kes see laid.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Koos Parksidega on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akkusurvepesuri põhikomplekt 59 €, akkumurutrimmer 29 € ja akuga muru- ja hekikäärid 12 €. Lidl alati väärt.
4: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
6: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
7: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
8: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
14: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
15: Tšau laps, mina siin.
16: Tšau emps.
15: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
16: No jaa.
15: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
16: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
15: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
16: Kalli, varsti näeme.
17: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
18: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
19: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
20: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
21: Viikend.ee, Eesti parim valik.
22: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40–-50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35–-40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35–-50%. Bauhof.ee.
23: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Broiler jahutatud 1 kilogramm ainult 2,79. Maasikas 500 grammises pakendis ainult 1,89. Piilos selitatud või 99,8%-line 500 grammi 4,99. Lill alati väärt.
24: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
0: Hea autojuht Stockmanni juures kindlasti võtta arvesse, seal on toimunud avarii. Väljas on politsei ja liiklus natukene häiritud. Ehitustööde tõttu Paldiski maantel on päris korralik ooteaeg ja Tammsaare teel samamoodi mingil põhjusel liiklus toppama jäänud.
25: Maal on õhku, maal on rahu.
26: Tulge võimlemispiola.
27: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

tõsiselt meeldib Bruno Marsi see laul ja see, milline energia temas on. Väga hästi sobitub ka raadiosse Star FM. Hea sõber, ma annan sulle väikese vihje, mida täna õhtul näiteks teha. Toimub siis Eesti Sõjamuuseumis reservväelaste nädala raames tasuta kontsert, kus esinevad Reket, Liisi Koikson ja Eesti Sõjaväe orkester. Ja kontsert on osa siis reservväelaste nädala programmist, millega tänatakse ligi 100 000 Eesti riigi kaitsjat nende panuse eest riigi julgeolekusse. Ja rohkem infot leiad sa näiteks ka Facebookist ja täna õhtul kell 7 siis tõesti on võimalus Eesti Sõjamuuseumis saada tasuta suurepärasest kontserdist osa. Ilm on selline, et võib natukene vihma tulla, aga paned õige riietuse. Tähtis on ju see, et inimesed sinu ümber on alati need kõige mõnusamad ja toredamad. Aga nüüd sulle Michael Jackson ja see on laul Beat It.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz maitsestatud sea välisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Rakvere pereviinerid 900 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida ka Kamado Joe grill.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
4: Limonanad, limonanad.
5: Kas mäletad? Me esimesel kohtingul jõime.
4: Limonanad, limonanad.
6: Ja mida tahab Eesti rahvas?
4: Limonanad, limonanad.
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
4: Limonanad, limonanad.
8: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
9: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja Piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl alati väärt.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel ja Triibu Pasta.
11: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
12: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Thermacell.
15: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
16: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
17: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
18: Jätke Colleen Hooveri uue audiraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna. Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
19: Lugupeetud reisijad. Algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
20: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
21: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
22: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli, 5,99. Telli rimi.ee.
23: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
24: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
25: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
26: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot.

0: Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna pärast lõunal väga paljudes kohtades on hoovihma, on ka äikest, sooja täna 20 kuni 26 kraadi. Homme, hea sõber, kuhu iganes sa liigud, siis arvestav vihm saadab sind ja homme on sooja maksimaalselt kuni 24 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalik.

ma tervitan sind, hea raadio Star FM sõber. Minu nimi on Liis Lussmägi. Naudime seda ilusat tänast päeva ja ootame loomulikult nädalavahetust.

0: kuidas sul läheb? Rõõm, et kuulad raadiot Star FM ja Backstreet Boys ning näiteks ka Black Velvet ja Taylor Swift on juba oma järjekorra sisse võtnud. Ma loodan väga, et Tallinna linnas liigeldes sa suuremates järjekordades olema ei pea. Kui ma ka vaatan Waze'i kaarti, siis sõber, ma võtan oma sõnad tagasi. Hetkel on nii, et Toom Puiesteel, Tehnika tänaval, Endla tänaval, Mustamäe tee alguses, Tulika tänaval, Sõle tänaval samamoodi, Valdiski maanteel, Tammsaare teel, veel ka Järvevana teel, Peterburi teel ja Suur Sõjamäel on tekinud päris korralikud ummikud samamoodi Tartu maanteel, kõik see, mis Sikkupilli keskuse juures on ka, on vägagi hetkel liikluspildis toppama jäänud, seega külma närvi sulle ja turvalist liiklemist.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
9: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
10: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
13: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
15: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab. Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
18: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
19: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
20: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
21: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõtüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
22: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Super hinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
23: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

kusjuures tõesti siin raadios Star FM andsin ma ka sulle häid soovitusi, et kui tahad vanu hitte tegelikult kuulda ja kuulata uues versioonis, siis 27. juunil Alexela kontserdimajas on 12 tenorit. Nad on suurel laval, neil on live band ja nemad annavad näiteks Queen'i loomingu, Michael Jacksoni loomingu, ka Robbie Williamsi hitte muide tõesti toovad kuuldavale ja seda hoopis teissuguses energias. Vaata infot piletilevi.ee ja luba endale 27. juunil üht erilist show elamust.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Korvial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
4: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
5: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
8: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
14: Tšau laps, mina siin.
15: Tšau emps.
14: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
15: Jaa.
14: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
15: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
14: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletilevi kinkepileti.
15: Kalli, varsti näeme.
16: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
17: Cityalko ja Superalko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
18: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
19: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
20: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
21: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
22: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
23: Hallo. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem OpenR Link. automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
22: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
1: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
2: Teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Homme naudime vihma. Väga tugevat hoovihma lubatakse ka äikest. Sooja 17-21 kraadi, Kirde-Eestis kuni 24 kraadi.
1: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem

täpselt 6 minutit üle 3 on liikunud kell tänasel päeval. On reede, juunikuu esimene nädal hakkab läbi saama ja ma usun, et nädalavahetus tuleb hästi huvitav. On kindlasti mitmed planeeritud väljasõidud, kohtumised. Mina raadios Star FM annan sulle muide täna ka soovitusi, et kui juba jaanipäevaks praegu tahad mingisuguseid mõtteid kirja panna, siis 24. juunil toimub Tallinna lauluväljakul midagi väga erilist.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: nii , mul on ka sulle , hea autojuht , kindlasti värskeid liiklusteateid ja oi kui punane on Tallinna linnas erinevad piirkonnad . Midagi on juhtunud nüüd Ülemiste keskuse juures , sellepärast et seal on siis Tartu maantee suunaga kesklinna poole täiesti punane , Peterburi tee , Suur-Sõjamäe samamoodi ja kõik see Sikkupilli keskuse esine ka läheb siis praegu sellise pikema ooteajaga kuni Laagna tee alguseni välja . Veel saan sulle edasi öelda , et Liivalaial tasub olla siis tähelepanelik , Tuulika tänaval , Mustamäe teel ja ka Tammsaare teel .
1: maal on õhku , maal on rahu .
2: tulge võimlemispeole .
3: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletilevis .
4: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
5: Kalev , miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb ?
6: sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
7: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
8: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Max ja Moritz maitsestatud sea välisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Rakvere pereviinerid 900 grammi vaid 2,99 . osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
9: Hansapro maalritarbed on loodud profidele . profid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansapro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansapro , efektiivsem töö , parem tulemus .
10: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Kändi kampaania infot onoff.ee .
11: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
12: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . väravad avatakse kell 19 . haara pilet Piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole .
13: plaanid järgmist ehitusprojekti ? lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis . sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis . tutvu valikuga kohapeal või e-poes rightwood.ee .
14: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
15: juhei , suvi , Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
16: Weekend.ee , Eesti parim valik .
17: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
18: katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
19: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks .
17: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
20: Fermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
21: lihtsalt Fermacell .
22: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon.
0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
2: Smilers ja Hendrik Sal-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
23: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
24: Mudime hinnad alla. Homepuju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kojamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homepuju.ee.

sa kuulad raadiot Star FM, ansambel Queen on see, kelle suurt hitti Radio Gaga kohe sulle mängin. Aga nüüd meesterahvas, keda peetakse Eesti kõige seksikamaks meheks. Mõtle, kas oled selle lausega nõus.

ansambel Ace of Base juba teab, et kes see õnnelik inimene on, kes kohe kindlasti oskab lugu pidada mõnusest seltskonnast ja suurepärasest muusikast. Ma arvan, et ta laulis sinust. Ja kui ma sulle soovitan, et sel aastal jaanipäev näiteks veeta hoopiski Tallinnas, eks erinevatel kuupäevadel erinevad väljasõidud aset leiavad, aga 24. juunil algusega kell 14 on Tallinna lauluväljakul Tallinna jaani tuli. Ja selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab siis aasta meesartist Tommy Cash. Veel on laval võimalik näha Smilersit, ansambli Tugic Start. On traditsioonilised jaanimängud, tänava toitu väga palju festivali melu ja seda kõike vaid tõesti 10 euro eest. Nii palju maksab pilet või siis nii vähe maksab see pilet ja kui peres on ka 7-aastased lapsed, siis need pääsevad suurele jaani peole täiesti tasuta. Piletilevi.ee, sealt saad siis vaadata veel rohkem detaile. Kui aga sulle piisas sellest, mida mina sulle rääkisin, siis jätta meelde, et õige vale mängus ka täna jagan sulle kaks tasuta piletit.

0: sa praegu mõtled nii nagu Andres mõtleb, et oleks 55-selt valmis lõpetama, noh näiteks palgatööl käimise, mõtled sina praegu, et
1: oleks ka
0: 65-selt oleksid selleks valmis.
2: Ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama.
1: Just kui ma saaks.
2: Kui mul oleks.
1: Mulle näed, raha on siin. Ära palgatööl enam tule, muidugi. Ma läheks kohe pensionile.
2: Ega see ei tähenda, et just nimelt ma olen Jürgenega nõus, see ei tähenda, et ma mitte midagi ei teeks. Küll ma teeks ja mõtleks ja...
0: No jah, et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks, ma ei usu, et te homme enam tööle ei tule.
2: Ei ole miljoni
0: homme.
2: Eest, muidugi ei, mitte. Ma kui ma 120 miljonit võidaks, siis ma ei tuleks.
1: Ma ütlen sulle, homme tuleks kindlasti.
2: Mina ei tuleks.

0: olema.
1: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Isver, sa oled... Oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
4: Kevad!
5: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
7: Tšau laps, mina siin.
8: Tšau emps.
7: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
8: No jaa.
7: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
8: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
7: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
8: Kalli, kalli, varsti näeme.
9: Kuhu jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.
12: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Kardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
17: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
18: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
19: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
20: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
21: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
22: Lugupeetud reisijad!
0: algas pealemine kreisilaevale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
22: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
23: Täna TV3 uudistes. Eile šokeeris avalikust uudis, et Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juht Piret Veerus on päevapealt lahti lastud. Haigla ravijuht viitab naise väga rängale eksimusele tööasjades. Mis toimub Tallinna linnale kuuluvas Lääne-Tallinna keskhaiglas? Täna tähistatakse kõigi lapsepõlve lemmiktegelase Sipsiku 65. sünnipäeva. Ühtlasi anti välja täna Sipsiku pildiga 2 eurone, mis tõi Eesti Panga ukse taha tohutud järjekorrad. Mis on see, miks see väike triibuline tegelane kõigi südametesse on pugenud? Vaatame tagasi eilsele Kroonika meelelahutusauhindadele ning räägime õhtu võitjate ja külalistega sellest, miks on Eesti meelelahutusmaastik täna täpselt selline, nagu ta on. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
24: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
25: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot.

0: Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm täna ongi selline hall ja pilvine ja sajab vihma, aga ei ole külm, sest temperatuur on kuni 25 graadi. Homme päeval on ilm ka vihmane, lubatakse äikest ja sooja 17-23, Kirde-Eestis kuni 25 graadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: kummardus Ron Kitsingule, milline hääl ja millised sulnid sõnumid tema loomingus alati on olnud. Tore, et me kohtume jälle, on reede, võibolla sul on tänaseks juba tööpäev ja selleks nädalaks üldse töönädal ka läbi, aga võibolla sul ongi siis praegu mahti ka võtta telefon, helistada mulle stuudiosse 63 66 200. Ma tahan, et sa lähed koos kaaslasega Tallinna jaanitulele, mis toimub 24. juunil algusega kell 14 Tallinna lauluväljakul ja seal esinevad Jugikstart, Smilers, Tommy Cash. Mõelda vaid, et sellisele suurele üritusele saad sa minna piletiga, mis maksab ainult 10 eurot. No sulle on see loomulikult tasuta ja su kaaslasele on tasuta samamoodi, kui sa täna meie mängu võidad. Aga kui sa ise ostad piletilevist, siis tõesti see maksab vaid 10 eurot. Lapsed kuni 7-aastased pääsevad üritusele täiesti tasuta. 63 66 200 on number. Tere!
1: Ja tere!
0: Oled valmis?
1: Proovime.
0: Mäng on hästi lihtne, lihtsalt ütle, kas väide on õige või vale. Väide number 1. Jaaniööl ei tohi rahvapärimuse järgi ravimtaimi korjata, sest siis neil ei ole mingit mõju.
1: Vale.
0: Rahvapärimusest leiab ütluse, et kui enne jaanipäeva leiad hobuse raua ja viskad üle päe, saad õnne pärast jaanipäeva, aga õnnetust.
1: Õige.
0: Sõnajalg õitseb uskumuse järgi kord aastas jaaniööl lühikeseks ajaks ja õnnelik leidja on hoobilt rikas, valdab erilisi oskusi ja salakeeli.
1: Õige.
0: Kõik, mul ei ole rohkem sulle mitte ühtegi väidet esitada. Sa tegid

0: ju teie peres olnud kombeks, kui on jaaniaeg, kas siis minnakse pigem nagu linnast ära, ollakse väiksemates kohtades või sobivad tõesti ka sellised suurüritused, sest et need on ju hoopis teissugused?
1: Kuna jaanipäevil siin alati mitu järjest, siis käime ikka suure jaanitulel ja oleme perega koos ja sõpradega koos, nii et igaks õhtuks leiab midagi.
0: Ja see ongi nii, kuidas eestlased armastavad seda jaaniaega tähistada. Mul on hea meel, et saame siis sulle ja sinu kaaslasele ka sel aastal ekstra rõõmu pakkuda. Nii tore oli sinuga rääkida ja hetkeks veel ka liinile ja sõbrad, mis sest, et nüüd pileteid rohkem minul sulle anda ei ole, aga piletilevist leiad need kohe kindlasti.

0: nii , vaatame üle siis ka liiklusteated ja hea auto juht , loomulikult sa praegu tead , et Tallinna linnas on need tavapärased ummikute kohad nii Tehnika tänaval , Liivalaial , Pärnu maanteel kui Laagna teel , Peterburi teel , Mere puiesteel , Narva maanteel , Akadeemia teel . minu poolt sulle kindlasti aga turvalist liiklemist .
1: maal on õhku , maal on rahu .
2: tulge võimlemispeole .
3: Just , just . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega . piletid müügil Piletilevis .
4: nutikad hinnad Kaarautas . Aiamaa mustmuld 60 liitrit 2,99 , Pelargoon vaid 1,99 ja Cello gaasigrill 299 eurot . osta ka kaarauta.ee .
5: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . selleks on meil lai valik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toolipatju ja lillepotte . alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee .
6: lipad , rutad , teleporteerud ? aega on või tuli takus . Food on Food hea eine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
7: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
8: jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
9: tuhat tänu , eriti kõikidele Swedbanki klientidele . Just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000 eurot . mitu aastat oled sina meiega olnud ? tule vaata Swedbank.ee , iga aasta annab hääle . finantsteenust pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
10: Onoff toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee .
11: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
12: Kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? Ta hoolitses , et sõber joogisena rooli ei läheks . Ole sama kõva mees , näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
13: mille järele sul isutab ? McDonaldsi kana .
14: suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele . peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude , vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
15: Tšau laps , mina siin .
16: Tšau emps .
15: kuule , kallis , kas sa oled otsustanud , mida sa kooli lõpukingituseks tahad ?
16: No jaa .
15: ma mingeid suvalisi pudinaid ei taha osta . vaataksime sulle midagi sellist , mida sa päriselt tahad .
16: tead , emps , ära mõtle üle . vali Piletile või kinkepilet . meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi , kuhu tahame minna . see oleks täiesti idekas suveks .
15: okei , kullake , siis lahendatud . teeme Piletile või kinkepileti .
16: Kalli-kalli , varsti näeme .
17: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
18: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
19: ootad uut elektriauto ostutoetust ? see tuleb nüüd sealt , kust autogi . sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale . autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
20: Südamliku draama viimane vabas huvitegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
21: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumisel Tefali kodumasinatele. Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
22: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte! Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.

kui sulle meeldib Elton John, siis sulle meeldib ka asjaolu, et peagi juba naudid sa laulu Nikita. Kas puhkad juba varsti? Millal on sul planeeritud selline pikem aja maha võtt? Me tahtsime täna muide teada perenõukogus, et kui sa lähed puhkusele, kas sa siis ka kodu eelnevalt puhtaks teed, kas koristad põhjalikult. Ja Katrin ütles näiteks, et tema üldse ei mõtle selle peale, sest kodu on tal alati puhas ja lisas sinna juurde, et ta saab seda endale lubada, sest et tal ei ole pere. Ja see pärast saabki ta siis ainult süüdistada, kui miskit on sassi, vaid ise ennast. Mina aga arvan, et raadios Star FM on alati hea süü võtta omaks, kui saad öelda, et muidugi see on mu lemmik laul või kindlasti see laul meeldib mulle ka. Uued ja vanad hitid jätkavad siin ilusal reedesel pärast lõunal.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud iga

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kornjalt 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
2: vutiaeg .
3: Suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
4: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
5: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
6: maailma edetabelite vallutaja , legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal . piletid müügil piletitaskus .
7: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
8: kõrb on kuiv , meri on märg . Dünamiit on põhiline .
9: valmis hinnalanguseks ?
10: valmis !
9: Me langetasime hindu . Me langetasime hindu . kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda . ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20,000 tootel . ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
11: see oli küll üks kerge lõuna .
12: proovi meie 4,5-eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
11: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Ah , keda ma petan ?
12: olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
13: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival . 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
14: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised . Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist , ostes korraga 2 tükki , maksad vaid 8 eurot . Heinzi kastmed alates 420 grammist , ostes korraga 3 tükki , maksad kõigest 8 eurot .
15: hea , aga odav . Prisma . kooli lõpp . puhkus . suvi sinu aeg särada . ikka koos Põhjakeskusega .
16: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aiakangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
17: Renault. Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid . kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google'i teenustega multimeediasüsteem Open R-Link . automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost . lisainfo esindustest ja Renault.ee .
18: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
19: ehitus abc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks roheline aiapaneel 3D , maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk ja roheline PVC kattega aiapost , maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk .
20: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudteejaama . 16.–21. juulini vallutavad Perrooni Kearny Strings , Raud Soller ja paljud teised . istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu . elamust toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas . kohtumiseni Haapsalus .
21: teadjad teavad , et puumarket on ka muumarket . sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni . küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee . puumarket , puu ja muu .
22: selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist . superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini . tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte.
0: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
2: Täna TV3 uudistes. Eile šokeeris avalikust uudised Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juht Piret Veerus on päevapealt lahti lastud. Haigla ravijuht viitab naise väga rängale eksimusele tööasjades. Mis toimub Tallinna linnale kuuluvas Lääne-Tallinna keskhaiglas? Täna tähistatakse kõigi lapsepõlve lemmiktegelase Sipsiku 65. sünnipäeva. Ühtlasi anti välja täna Sipsiku pildiga 2 eurone, mis tõi Eesti Panga ukse taha tohutud järjekorrad. Mis on see, miks see väike triibuline tegelane kõigi südametesse on pugenud? Vaatame tagasi eilsele Kroonika meelelahutusauhindadele ning räägime õhtu võitjate ja külalistega sellest, miks on Eesti meelelahutusmaastik täna täpselt selline, nagu ta on. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Vaatame üle ka homse päeva ilmaolud ja ilm on tegelikult vihmane. Ja tõesti, sadu on tugev, on ka äikest. Homme sooja 17-21 kraadi, Kirde-Eestis kuni 24 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

sinuga aga kindlasti tänasel õhtul siin raadios Star FM on Liis Lusmägi. Soovin sulle mõnusat nädalavahetuse ootust ja meie täna juba näiteks jaanipäevaks tegime plaanid, sest et 24. juunil algusega kell 14 Tallinna lauluväljakul on Tallinna jaanituli, kus on Tommy Cash, Smilers ansambel, Tubic Start. Ja piletid leiad sa siis piletilevist. Vaid 10 eurot on need, nii et tasub kindlasti juba jaani aja plaane teha. Ma mängin sulle kindlasti aga neid laule, mis igal perioodil, igal aastajal tekitavad hea tunde. Seega kuula raadiot Star FM ja ilusat reede õhtut sulle!

0: mõni hetk kannatust ja Smilers-silt kuuled sa laulu Käime katuseid mööda. No praegu Tallinna linnas, aga autoga liigeldes saad öelda, et käid mööda ummikuid, sest et tõesti on tipptund ja arvesta palun Tartu maante, Liivala ja Pärnu maante, Tehnika tänaval, Järvevanatee, Tammsaare tee, kindlasti Merepuieste, veel ka Reidi tee ning Mustamäel ka Akadeemia tee on need piirkonnad, kus siis kindlasti läheb sul tavapärasemast rohkem aega ja politsei on praegu Sõle tänaval.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast. Sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl alati väärt.
5: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
6: Sonorecki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sonorecki salongid ootavad sind.
7: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
8: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
9: Jäätis Ben & Jerry's 3,59 ja Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
10: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
11: Päev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
12: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
13: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
14: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritrame.
13: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
15: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool paitadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
4: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Broiler jahutatud 1 kilogramm ainult 2,79. Maasikas 500 grammises pakendis ainult 1,89. Ja piilos selitatud või 99,8%-line 500 grammi 4,99. Lidl alati väärt.
17: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
18: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
19: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid miinus 20%. E-poest kaukätte ühe kahe päevaga.
20: Viikend.ee, Eesti parim valik. 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
21: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
22: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
23: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Kearny Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
24: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
25: Mõtikad hinnad kaarautas. Oiama must mulg 60 liitrit 2,99. Pelargoon vaid 1,99. Ja Cello gaasigrill 299 eurot. Ostaga kaarauta.ee.

mõnusat nädalavahetuse ootust sulle. Ja kui siin laupäeval või pühapäeval kohtud sa näiteks oma naabritega või räägid kogukonna inimestega, siis mõelge, äkki tahate anda endast märku meie jaanipatrulli. 22. kuupäeval 10-3 helistame siis erinevatele kogukondadele ja küsime, kus nad on, kuidas nad plaanivad jaaniaega veeta ja kui sina saad aru, millise külaga näiteks või külaseltsiga me räägime, kus ta täpsemalt praegu on. Jõuvad tema juurde esimesena, siis loomulikult on sulle ka väärt kingitus. Nii et head kogukonnad üle terve Eesti, andke endast märku läbi kodulehekülje starfm.ee.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 96 tükki Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Woollite pesuvahend 4,5 liitrit vaid 12,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Tšau laps, mina siin.
6: Tšau emps.
5: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
6: No jaa.
5: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
6: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
5: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
6: Kalli, kalli, varsti näeme.
7: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
8: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupul 30 võrdseks osaks. Ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivalil Pärnus. Piknik. Rebi ja naudi. Rohkem infot. piknik.eu/ee.
9: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
10: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
11: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Koos Parksidega on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 eurot, akumurutrimmer 29 eurot ja akuga muru- ja hekikäärid 12 eurot. Lidl alati väärt.
14: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
15: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
16: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava- ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
17: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
18: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte.
19: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
20: Täna TV3 uudistes. Eile šokeeris avalikust uudis, et Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juht Piret Veerus on päevapealt lahti lastud. Haigla ravijuht viitab naise väga rängale eksimusele tööasjades. Mis toimub Tallinna linnale kuuluvas Lääne-Tallinna keskhaiglas? Täna tähistatakse kõigi lapsepõlve lemmiktegelase Sipsiku 65. sünnipäeva. Ühtlasi anti välja täna Sipsiku pildiga 2-eurone, mis tõi Eesti Panga ukse taha tohutud järjekorrad. Mis on see, miks see väike triibuline tegelane kõigi südametesse on pugenud? Vaatame tagasi eilsele Kroonika meelelahutusauhindadele ning räägime õhtu võitjate ja külalistega sellest, miks on Eesti meelelahutusmaastik täna täpselt selline, nagu ta on. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
21: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

0: Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: 6 ja vanad hitid tänasel õhtul plaanivad sind üllatada, aga kohe viin sind muusika juurde tagasi. Kas nädalavahetuse ilm pakub meile ka üllatusi? Homme näiteks ajab vihma, on ka äikest. Ja tõesti sajuhood võib olla tugevad. Homme on sooja 17-21 kraadi, Kirde-Eestis kuni 24 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

ja nüüd, hea sõber, ongi aeg sealmaal, et nädalavahetus on kätte jõudnud. Ma loodan, et sul oli huvitav töönädal ja Radio Star FM veedab koos sinuga aega ka laupäeval ja pühapäeval 8-10 vahel saad näiteks kuulata selle nädala parimaid, naljakamaid hetki. Külas käisid ju Inger, veel ka Ingrid Veideberg rääkis kõige sellest, miks kroonika on 30 aastat olnud Eesti meeleelootuse lipulaev ja täna saime uudiseid ka Koit Toomelt. Ja tasub kindlasti iga hetk, iga võimalik hetk olla just Radio Star FM seltsis. Soovin sulle mõnusat tööd.

filmimuusika Kõlas raadios Star FM ja täna on reede. Ilm võib olla sinu kodukandis vihmane ja siis näiteks ongi mõnus olla kodus, diivanil ja vaadata mõnda oma lemmikfilmi. Kui sa homme ärkad, siis kas oled üksi? Me saime täna teada, et 53% inimestest sööb hommikusööki üksi. Kui tahad raadio Star FM selle nädala kõige olulisemate uudiste või vihjetega kursis olla, siis soovitan sul kuulata ka meie hommikprogrammi järele ikka koduleheküljelt starfm.ee.

0: see oli Bruno Mars ja varsti juba nii Terminaator kui ka Alex Warren. Praegu sulle ka mõningad liiklusteated ja mida saan sulle öelda. Tipptund Tallinna linnas on hakanud natukene hajuma. Praegu veel siis Paldiski maanteel, Peterburi teel ja ka Koskla tänava ja Tehnika tänaval. Mõningates kohtades on sellised liiklusseisakud ja üks avarii on toimunud ka, see on Paldiski maanteel Merimetsa haigla juures ja seal on siis üks sõidurada ka praegu liiklusele häiritud.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
6: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
5: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
7: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
10: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
11: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
12: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
13: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
14: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
15: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
17: Bigbank maksab oma klientidele.
18: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
19: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
10: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõituri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinale.
20: selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
21: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
22: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
23: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
24: Kordial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
25: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
26: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
27: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
28: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

Alex Warren on artist, kes praegu on väga suure positsiooni haaranud endale nii raadiojaamades kui ka sotsiaalmeedias. Kui aga sina tahad 24. juunil nautida suurepärast jaanipäeva, jaaniõhtut, siis vaata, ma usun, et ka sotsiaalmeedia läheb tõesti infost tulvile, sest et 24. kell 2 päeval on selline Jaani tuli Tallinna laulu väljakul, mille nimi ongi Tallinna Jaani tuli ja seal esineb siis Tommy Cash, Smilers, ansambel Jukestart ja piletid on saadaval piletilevis.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: sööd külma suppi. Suvel tark valik, just nagu ostlemine Rimist.
1: Seahakliha Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
2: Hansa Pro maalri tarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
3: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
6: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Sisustamine. Pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
10: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
9: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust. Viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
13: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
14: Tšau laps, mina siin.
15: Tšau emps.
14: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
15: No jaa.
14: Ma mingid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
15: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
14: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
15: Kalli, varsti näeme.
16: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
17: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
19: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte.
20: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
21: Täna TV3 uudistes. Eile šokeeris avalikust uudis, et Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juht Piret Veerus on päevapealt lahti lastud. Haigla ravijuht viitab naise väga rängale eksimusele tööasjades. Mis toimub Tallinna linnale kuuluvas Lääne-Tallinna keskhaiglas? Täna tähistatakse kõigi lapsepõlve lemmiktegelase Sipsiku 65. sünnipäeva. Ühtlasi anti välja täna Sipsiku pildiga 2 eurone, mis tõi Eesti Panga ukse taha tohutud järjekorrad. Mis on see, miks see väike triibuline tegelane kõigi südametesse on pugenud? Vaatame tagasi eilsele Kroonika meelelahutusauhindadele ning räägime õhtu võitjate ja külalistega sellest, miks on Eesti meelelahutusmaastik täna täpselt selline, nagu ta on. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
22: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
23: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Vaatame üle ka homse päeva ilmaolud ja ilm on tegelikult vihmane. Ja tõesti, sadu on tugev, on ka äikest. Homme sooja 17-21 kraadi, kirde Eestis kuni 24 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 Ohutsoonis . täna õhtul TV3-s .
2: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid piletilevist .
3: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99 . Rimi , tark valik .
4: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
6: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot on-off.ee .
7: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . laval ka Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile .
8: juhei , suvi ! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga .
9: Viikend.ee , Eesti parim valik .
10: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . väravad avatakse kell 19 . haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole .
11: Tšau laps , mina siin .
12: Tšau emps .
11: kuule , kallis , kas sa oled otsustanud , mida sa kooli lõpukingituseks tahad ?
12: No jaa .
11: ma mingeid suvalisi pudinaid ei taha osta . vaataksime sulle midagi sellist , mida sa päriselt tahad .
12: tead , emps , ära mõtle üle . vali Piletile või kinkepilet . meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi , kuhu tahame minna . see oleks täiesti idekas suveks .
11: okei , kullake , siis lahendatud . teeme Piletile või kinkepileti .
12: kalli , varsti näeme .
13: juveelihette bränd Kiven esitleb buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas . just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu . registreeri end kohe buduaar.tv3.ee .
14: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
15: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi . suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast . avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus . Eximp , tänavakivide spetsialist juba 10 aastat . Eximp.ee .
16: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
17: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp , 250 grammi , 4 eurot ja 19 senti . Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 milliliitrit , 4 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
18: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 Ohutsoonis . täna õhtul TV3-s .
1: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Hart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Bingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
2: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com
3: Tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval , Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi , Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
4: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
5: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , livebänd ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid Piletilevis .
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini . lavaga Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
7: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi , 5 eurot ja 29 senti . Sensodyne hambapasta , whitening või fluoride , 75 milliliitrit , 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Germo Murel . ja Triibupasta .
9: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
8: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
10: Tallinn , ole valmis , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse . sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega , rõivad , jalanõud , aksessuaarid , kodutarbed , spordivarustus , lemmikloomatarbed , kõik , mida vajad ühest kohast . võida kinkekaart , kinkekaardid esimesele 50 kliendile . ära maga maha avamist , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price .
11: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
12: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit see , sinu järgmine sihtkoht .
13: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
14: Isver , sa oled kohe nagu õitsele puhkenud . mis juhtus ?
15: Kevad .
14: Kevad
15: on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
16: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Uued ja vanad hitid tänasel õhtul plaanivad sind üllatada, aga kohe viin sind muusika juurde tagasi. Kas nädalavahetuse ilm pakub meile ka üllatusi? Homme näiteks ajab vihma, on ka äikest. Ja tõesti sajuhood võib olla tugevad. Homme on sooja 17-21 kraadi, Kirde-Eestis kuni 24 kraadi.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad samas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
10: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
13: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
16: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõitüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumas.
17: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
18: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
19: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720. sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
20: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
21: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 Ohutsoonis. Täna õhtul TV3-s.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
8: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
9: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus? Kevad! Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsed välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu!
13: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt,
14: Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
15: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
16: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
17: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
18: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
19: Vaatame üle ka homse päeva ilmaolud ja ilm on tegelikult viimane. Ja tõesti, sadu on tugev, on ka äikest. Homme sooja 17-21 kraadi, kirde Eestis kuni 24 kraadi.
20: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 00:07 Ohutsoonis . täna õhtul TV3-s .
1: Tähelepanu , Chef Linden esitleb , grillimaailm toetab . Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Metsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
2: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
3: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
5: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
6: Smilers ja Hendrik Sal-Saller , soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames . rännak läbi karjääri , seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga . 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja roosiaias . erikülaline Mihkel Raud . lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist .
7: sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook , erinevad maitsed , 0,5 liitrit , 95 senti . Monsteri pitsa singi ja juustuga 300 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Two Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
5: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
9: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
10: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, kaldkriips jalka MM.
11: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
12: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
15: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Uued ja vanad hitid tänasel õhtul plaanivad sind üllatada, aga kohe viin sind muusika juurde tagasi. Kas nädalavahetuse ilm pakub meile ka üllatusi? Homme näiteks ajab vihma, on ka äikest. Ja tõesti sajuhood võivad olla tugevad. Homme on sooja 17-21 kraadi, Kirde-Eestis kuni 24 kraadi.
17: Lubasin kor.

suve halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi

0: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teebelt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused 1, 2, 5, 6 on peal, paned maha 2, 5, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplis, võib juhtuda, et viimase tellimuse 6 paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse 1 Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte, mis siis praegu siis...

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Sport esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: Kalifornial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomati ketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

ukse kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimuse üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijani viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplisse, võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.